0: stvarajući intiman, duhovit i promišljen dnevnik. Marina Vujčić više struko je nagrađivana autorica, dobitnica VBZ nagrade za roman Susjed, te nagrade Marin Držić za drame. Javnosti je poznata i po djelima Stolareva kći, te Sigurna kuća. U obiteljskom centru područnoj službi Virovitičko-podravskoj od ožujka do lipnja održani ciklus radionica za djecu viših razreda osnovne škole u sklopu programa Komunikon. Djeca iz Špišić-Bukovice, Pitomače te tri osnovne škole s područja Virovitice petkom su sudjelovala u 7 radionica u kojima su vježbala komunikacijske vještine od izražavanja emocija i nenasilnog rješavanja sukoba do javnog nastupa i aktivnog slušanja. Sedmero pola Praznika uspješno je završilo program te su im dodijeljene diplome, a iz obiteljskog centra najavljuju i jesenski ciklus namijenjen učenicima nižih razreda osnovne škole. Prijave su već otvorene putem e-maila obiteljskog centra. Motoklub Kumovi Virovitica organizira 20. međunarodni moto susret koji će se održati 12. i 13. lipnja na lokaciji Clubhouse Šištat. Posjetitelji očekuju dva dana druženja uz glazbu, hranu i piće, a u subotu je planiran i tradicionalni defile motociklista ulicama Virovitice. Nakon povratka na Šištat nastavlja se cjelovečernji program uz DJ-a Tonija i rock sastav Lavlje srce, a za sudionike su osigurani kamp, besplatni grah i doručak. Organizatori pozivaju sve motocikliste i posjetitelje na jubilarno izdanje susreta i vikend u bajkerskom ozračju. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: Ćorić primio nezadovoljne obrtnike i poduzetnike zbog povećanja poreza, pa poručio: nismo odustali od antiinflacijskih mjera. Izrael i Iran prekinuli napade nakon Trumpove poruke. Zbog kvara bagera koji ruši Vjesnik, ponovno dio Slavonske zatvoren za promet. Vatreni pripreme za svjetsko prvenstvo zaključili pobjedom protiv Slovenije.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Nezadovoljstvo zbog najavljenih većih poreznih davanja za paušalne obrtnike, male poduzetnike i male obiteljske iznajmljivače u sklopu vladina 11. antiinflacijskog paketa razlog je zbog kojega se ministar financija sastao s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika, koji su stigli sa svojim zahtjevima. Hoće li vlada njihove protuprijedloge usvojiti, doznaće nakon analize na novom sastanku.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić odvojeno se sastao s obrtnicima i poduzetnicima koji su izrazili nezadovoljstvo i predstavili svoje prijedloge. Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil:
3: prije svega da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu do 60.000, to govorimo razredu 50.000-60.000, ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
2: Dok je član nadzornog odbora udruge Glas poduzetnika Dražen Orešćanin izdvojio tri zahtjeva, a koji su navedeni u peticiji koje je potpisalo oko 40.000 malih poduzetnika, obrtnika, paušalista i malih iznajmljivača.
4: Ti zahtjevi su da nema novih nameta, dakle da se ovaj prijedlog u ovakvom obliku povuče. Drugo je da se prije bilo kakvih prijedloga sličnih nameta napravi analiza učinka i ukoliko se namjerava nešto povećati, da se nešto drugo adekvatno smanji. I treće je da u buduće u sve razgovore sa Vladom Republike Hrvatske budu uključeni legitimni predstavnici malih poduzetnika, iznajmljivača i obrtnika.
2: Što se tiče prekrivenog nesamostalnog rada, predsjednik HOK-a poručuje zašto ubiti kravu zbog jedne šnicle i tvrdi da postoje alati da se takve prijestupnike kazni. Nakon što u ministarstvu analiziraju dobivene dokumente, najavili su i novi sastanak, a Kratohvil kaže da će tada tražiti konkretne razloge za prihvaćanje ili neprihvaćanje njihovih prijedloga.
3: Naravno, kroz razgovor, dijalog, e-savjetovanje, sve ono što ćemo iscrpiti, sve naše alate kojima možemo

0: možemo mijenjati ovaj postojeći prijedlog. Ja sam iznimno zadovoljan zašto sam zadovoljan sastav, koji sam vidio i razumijevanje s druge strane. Znači, nije to bilo tvrdo pa sad ne prihvaćamo, nismo za ništa, saslušali su, shvatili su i ja vjerujem da ćemo i naći zajednički kompromis u svetoj priči.
1: Ako vlada ne bude imala sluha za njihove zahtjeve, na pitanje je li prosvjed opcija, zamjenica predsjednika UGP-a Lana Šiljeg je odgovorila:
2: jedino razumno je da bude sluha, jer inače ove mjere su zaista štetne i za poduzetnike i za našu ekonomiju. Tako da ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
1: Nakon sastanka oglasio se i ministar Ćorić.
3: Držimo da je povećanje poreznog tretmana u jednom i drugom slučaju opravdano. S jedne strane ono nosi antiinflacijski karakter u vidu smanjenja likvidnosti koje se kreira u ova dva sustava, s druge strane ispravljanju anomalija koje su s vremenom nastale u jednom i u drugom dijelu sustava. Mi smo otvoreni za komunikaciju po svakom našem prijedlogu. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne.
1: Podsjetimo, kao dio 11. antiinflacijskog paketa, vlada je najavila od 1. siječnja podizanje poreznih izdvajanja za paušalne obrtnike u kategoriji do 60.000 eura za 82%, kao i godišnji paušal po krevetu za kratkonoćni najam u prvoj i drugoj kategoriji sa 100 na 150 eura, odnosno sa 70 na 100 eura. Za Media Servis, Rino Jurić.
4: Media Servis, vijesti plus.
5: Premijer Andrej Plenković u Sarajevu se sastao s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto, s kojom je potpisao sporazum o graničnim prijelazima, a kojim se s dva granična prijelaza prelazi na njih 5 najviše kategorije.
6: Sjajan iskorak, ta razina olakšavanja prometovanja i ljudi i robe između Hrvatske i Bosne i Hercegovine će na temelju ovoga sporazuma dobiti jednu sasvim novu dimenziju.
7: Jedan dokument koji je od iznimne važnosti kako za promet putnika roba, tako da za naše međusobne odnose, za ukupne gospodarske odnose i za konkurentnost, ja bih rekla, unutar gospodarstva.
5: Pregled ostalih vijesti iz svijeta pripremio je Tonči Gabelić.
8: Novi međusobni napadi Izraela i Irana potkopavaju i onako krhki mir na Bliskom istoku. Izrael je u nedjelju napao predgrađe Bejruta u Libanonu, na što je Iran uzvratio ispaljenim raketama prema izraelskom teritoriju. Izrael je potom uzvratio nizom napada na iranske gradove. Eksplozije su odjeknule i u Teheranu, glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin.
9: Iranski teroristički režim napravio je veliku pogrešku. Ponovno su odabrali terorizam. To nećemo dopustiti.
8: Oglasila se i Iranska revolucionarna garda, glasnogovornik Ibrahim Zolfagari.
9: Unatoč upozorenjima Islamske republike Irana, cionistički ubojice djece prešli su sve crvene linije i pojačali napade u Južnom Libanonu, ciljajući predgrađe Bejruta.
8: Na novu eskalaciju sukoba na Bliskom istoku reagirao je američki predsjednik Donald Trump, poručivši putem svoje društvene mreže objema stranama da prestanu.
9: Izrael i Iran moraju odmah prestati. Obje strane žele hitno uspostaviti primirje. Završni pregovori o miru su u tijeku.
8: Pa je u kasnim poslijepodnevnim satima stigao preokret. Iransko vojno zapovjedništvo objavilo je kraj vojnih operacija protiv Izraela. Poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući jug Libanona, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelska televizija Channel 12 izvijestila je da se na zahtjev Donalda Trumpa obustavljaju i izraelski napadi na Iran. Da će okončati rat u svojoj zemlji nada se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. S britanskim, francuskim i njemačkim čelnicima u Londonu je razgovarao o potrebama dodatnog raketnog naoružanja za protuzračnu obranu. Za Sky News je poručio:
9: imamo problema sa protuzračnom obranom. U deficitu smo s antibalističkim projektilima. Isporuka projektila iz SAD-a kasni zbog Irana. Najvažnije od svega je da znamo tko će predstavljati Europu u pregovorima s Rusijom.
8: Na društvenoj mreži X oglasio se britanski premijer Starmer: naša podrška Ukrajini je nepokolebljiva. Bićemo uz Ukrajinu koliko god bude potrebno. Sigurnost Ukrajine je sigurnost Europe, objavio je Starmer. Recimo još da je iz Latvije stigla vijest o najmanje jednom vojnom dronu koji je iz smjera Rusije narušio njihov zračni prostor. Izdano je upozorenje za zračnu prijetnju za regije koje graniče s Rusijom i Bjelorusijom, no nakon što je NATO oborio dron, latvijska vojska objavila je kako je prijetnja završena. Razoran potres magnitude 7,8 prema Richteru pogodio je otok Mindano na jugu Filipina. Broj poginulih i dalje raste, kao i ozlijeđenih. Akcije spašavanja i dalje traju. Urušilo se nekoliko zgrada, potres je izazvao uzbunu diljem Pacifičke regije, pa su izdana i upozorenja za tsunami u dijelovima zemlje. Nekoliko sati nakon, upozorenja su ukinuta. Katastrofa se dogodila prvoga dana nove školske godine na Filipinima, pa je i nastava otkazana. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
4: Media Servis, Vijesti Plus.
5: Na jednom od najprometnijih križanja u Zagrebu, kod zgrade Vjesnika između Savske ceste i Slavonske avenije, vraćena je posebna regulacija prometa, budući da se zbog kvara bagera s 50-metarskom rukom tijekom vikenda nije dovršilo uklanjanje dijela izgorjelog nebodera na sjevernoj strani, pa je onemogućeno prometovanje dijelom Slavonske i podvožnjakom. Pomoćnik pročelnika za upravljanje i nadzor prometom Mio Majstorović.
10: Promet se odvija sjevernim dijelom Slavonske avenije dvosmjerno, dakle 2+2 prometna traka u svakom smjeru. U odnosu na prošlu regulaciju prometa, lijeva skretanja su dozvoljena na raskrižju Slavonske avenije i Marofniće, gdje mogu uspješno skrenuti prema sjeveru. Trenutna regulacija prometa vrijedi do daljnjega.
4: Media servis Vijesti Plus.
5: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić podnijet će kaznenu prijavu zbog novih saznanja o nepravilnostima u radu Hrvatskog olimpijskog odbora, a koje se prvenstveno tiču izvlačenja novca iz odbora, prenosi N1.
11: Hrvatski olimpijski odbor jest obveznik javne nabave. Nasuprot tome, 519 ugovora koje je Hrvatski olimpijski odbor sklopio, 517 je sklopio bez otvorenih natječaja. Za neke su provodili ograničenu nabavu, neke stvari su nabavljali narudžbenicama. Ukupna vrijednost ugovora bez otvorenih natječaja je kroz godine bila najmanje 4,78 milijuna eura.
4: Media servis Vijesti Plus.
5: Ministarstvo rada pokrenulo je projekt uvođenja obvezne elektroničke evidencije radnog vremena. Provodi se u suradnji s HUP-om, Hrvatskom obrtničkom komorom i HGK. Cilj je efikasnije suzbijanje rada na crno, kao i informiranje radnika i poslodavaca o štetnosti neprijavljenog rada.
12: Govoreći o projektu suzbijanja rada na crno, resorni ministar Alen Ružić komentirao ga je u kontekstu izmjena i dopuna zakona o suzbijanju neprijavljenog rada.
13: Vidjeli ste da su kazne ostale jednake za one prekršitelje koji su uhvaćeni po, dakle, prvi i drugi put, ali da za ponavljane, dakle uporne prekršitelje smo uveli novu kaznu, puno strožu.
12: Kazne za ponavljače moći će dosegnuti 8000 eura. Fokus ovog projekta će za početak biti na građevinskom sektoru. Irena Weber ispred Hrvatske udruge poslodavaca tu ističe problem nelojalne konkurencije iz trećih zemalja.
14: Pogotovo u građevini je to česta pojava, jer nelojalna konkurencija kod ponuditelja iz trećih zemalja, koji ipak razina plaća i radničkih primanja je bitno niža, porezi su bitno niži, isto tako su snažno subvencionirane od strane svojih matičnih zemalja. Iz tog razloga ni Hrvatska ni europska građevinska poduzeća nisu konkurentna.
12: Dio projekta odnosi se na uspostavu jedinstvene elektroničke evidencije rada, a sustav već sada funkcionira putem digitalnih platformi, kaže VD ravnateljice Uprave za rad i zaštitu rada Anita Zirdum.
15: Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, kako bi inspekcija lakše detektirala nepravilnosti i mogla organizirati ciljane nadzore. Povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, dakle sa sustavom radnih dozvola, povezan je sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijevama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama platformi prema agregatorima. Na taj način i Porezna uprava ima uvid u financijske transakcije.
12: Projekt je vrijedan 3,9 milijuna eura i trajaće 2 godine. Također u tom će se periodu provoditi edukacije za srednjoškolske učenike, pogotovo one u strukovnim školama, i za studente, kako bi ih se osvijestilo o tome za što su sve zakinuti kada rade bez prijave. Financiranje je osigurano iz Europskog socijalnog fonda Plus u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. Za Media Servis, Bruno Perić.
4: Intervju Media Servisa.
5: Pred nama je glavni dio protupožarne sezone, a u godini smo kada Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150 godina. Tim povodom gost intervjua Media Servisa bio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
16: Iznio je Tucaković svoja predviđanja sezone s obzirom na dosadašnje ovogodišnje brojke.
17: Podaci koje imamo do 31. svibnja, oni nam kažu da je 26% više požara i 84% veće opožarene površine u istom promatranom razdoblju u odnosu na prošlu godinu. Dakle, ja sam puno puta već rekao da očekujemo jednu dosta sezonu koja će biti teška, da je već sada jedno dobro upozorenje.
16: U tom kontekstu traju i posljednje pripreme u operativnom centru u Divuljama, koji s radom počinje 15. lipnja, a ove godine uoči početka sezone u potpunosti je spremna i protupožarna eskadrila.
17: Zaista lijepo čuti da već sada prije sezone bilo sve spremno. Naravno, mi smo samu pripravnost stavili za eskadrilu sa 1.6. Dakle, mi već sad smo u punom pogonu. Mi ćemo preventivno slati izviđačke zrakoplove svakodnevno, ovisno o indeksu opasnosti za taj dan. Dakle, mi ćemo pojačavati i izviđanja iz zraka.
16: Na obalu se seli ljudstvo.
17: Govorimo o brojci oko 90-ak ljudi, 98, tu se kreće brojka, znači i izmještanja iz kontinenta u priobalje. Oni se uvode kontinuirano, pokrećemo od Brijuna do Konavala, sve, dakle, dislokacije uz priobalni dio i na otoke.
16: No iako operativa mora biti spremna odgovoriti na sve zahtjeve, Tucaković napominje kako je jednako bitna, ako ne i bitnija, preventiva.
17: Vrlo je bitno da svaki od nas poduzme ono bar u svojem dvorištu što može poduzeti, ne ostavljati gorive tvari, ne paliti vatru, dakle, pridržavati se svih onih uputa koje daju nadležne službe, ali i onih zakonskih ograničenja i podsjetimo da je paljenje vatre i spaljivanje je zabranjeno u Republici Hrvatskoj. Naravno, doprinesimo da ova sezona i turistička bude sigurna, da su naši građani sigurni.
16: Iznio je naš sugovornik i najveći problem po pitanju preventiva, to su zapuštene površine, problem koji su na kvalitetan način riješili u Skradinu.
17: Ovdje se pokazalo da zajednički se to može napraviti, jer evo, ako kažem da je tamo preko 5000 drvne mase ovih kubnih metara izveženo, koja je bila evo, višak i problem tamo, napravili su se putevi, zasektoriralo se i dakle to je jedna već sada puno manja ugroza za grad Skradin i sve ono kuće koje se nalaze uz priobalni dio.
16: Puno se ulaže u moderne tehnologije, a jedna od njih su i termovizijske kamere.
17: Mi ih imamo 227 ugrađene. Ove godine se radi dio projekta gdje bi se trebalo još ugraditi 34, gdje bi se uvezali nacionalni parkovi, parkovi prirode u jedan jedinstveni sustav. To je nešto što doprinosi ranom otkrivanju i bržem pokretanju svih snaga, da se radi o zemaljskim ili zračnim.
16: Za kraj Tucaković je zahvalio svim vatrogascima na predanom radu, te im je još jednom čestitao 150. godišnjicu Hrvatske vatrogasne zajednice.
17: U svim posebno manjim sredinama vatrogastvo je dalje jedan simbol zajedništva, dakle rada, a ja mogu puno puta reći, posebno u ovom sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske, da je to način života, da mnogi ljudi prenose taj stil života vatrogastva sa pokoljenja na pokoljenje, sa oca na sina na unuka.
16: Za Medija Servis, Jura Koprek. Sport.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija slavila je protiv Slovenije 2-1 u Varaždinu i pobjedom zaključila pripreme za svjetsko prvenstvo. Poveli su vatreni preko kapetana Luke Modrića u 51. a izjednačenje je stiglo u 83. minuti kada je precizan za Slovence bio Šporar nakon pogreške Baturine. Ipak veliko slavlje u Varaždinu minutu prije kraja sudačke nadoknade donosi Mario Pašalić, koji pogađa za 2-1 i vodi Hrvatsku na svjetsko prvenstvo s pobjedom. Izbornik Zlatko Dalić rekao je kako ovo bila teška utakmica.
18: Lijepo pobijeti na kraju, da i mi damo gol nekad u zadnjoj minuti. Puno smo se namučili, protivnik je stvorio puno šansi i to nam treba biti jedan problem. Nismo bili dobro u toj tranziciji, zatvarali tranziciju protivnika, puno smo griješili u tom tehničkom dijelu, puno pasova koji nisu bili dobri i to stvari koje moramo popraviti. Naravno je bilo puno dobrih stvari, ali ja govorim onima što trebamo popraviti i što je nama cilj protiv Engleske, mi smo svjesni toga.
9: Svoja razmišljanja o utakmici podijelio je reprezentativac Nikola Vlašić.
19: Lijepo je završio pripremu u Hrvatsku sa pobjedom. Mislim da smo mogli pobijediti i zasluženije, iako je Lili imao 2-3 dobre intervencije, ali mislim da smo dominirali utakmicom, imamo dosta šansi i da možemo biti zadovoljni.
9: Igrači imaju dan odmora, a utorak donosi putovanje iz Zagreba do Washingtona, gdje će naši reprezentativci boraviti u baznom kampu u Aleksandriji. Očekivanja nakon posljednje dvije svjetske smotre su velika, a svjestan je toga i izbornik.
20: Mi smo i prvo svjetsko prvenstvo 2018. otišli tamo kao ljudi koji se ne očekuje puno. Napravili smo fantastične stvari. Drugo svjetsko prvenstvo prvi put je bilo slučajno, bila je sreća. Pa napravimo opet sjajnu stvar. Ovaj treći put su drugačije i ambijent i očekivanja, jer kad neko napravi nešto, dva svjetska prvenstva, onda je očekujemo opet slične stvari. Moj cilj i svih nas je da pokušamo proći grupu i onda napraviti što možemo više.
9: Odlazi Hrvatska put Sjeverne Amerike puna optimizma. tvrdi Joško Gvardiol.
0: Sigurno da smo dobili širinu izbornike, kao što ste mogli vidjeti, pokušali igrati u dva sistema, tako da smo malo kombinirali, puno igrača dobilo priliku, minutažu, ono što je najvažnije.
9: Prva utakmica u grupnoj fazi svjetskog prvenstva čeka ih 17. lipnja protiv Engleske. 24. lipnja slijedi im Panama, a onda tri dana kasnije Gana. Dodajmo još kako je svega nekoliko dana prije početka svjetskog prvenstva u američkom Kansas Cityju, nedaleko od kampa engleske nogometne reprezentacije, došlo do masovne pucnjave u kojoj je ozlijeđeno najmanje 9 osoba. Na licu mjesta pronađene su tri prostrijeljene žene, dok je 6 ozlijeđenih naknadno zaprimljeno. Danski nogometaš Christian Eriksen srušio se na travnjak tijekom drugog poluvremena prijateljske utakmice između Danske i Ukrajine. Danski nogometni savez objavio kako je Eriksen trenutačno pri svijesti, a prijateljska utakmica je otkazana. Podsjetimo kako je prije 5 godina na europskom prvenstvu Eriksen doživio srčani udar tijekom utakmice Danske i Finske. Košarkaši Cibone izjednačili su finalnu seriju za prvaka Hrvatske na 2-2 protiv Zadra. Vukovi su u Draženovom domu bili bolji rezultatom 73-67 i odluka u prvaku će pasti u srijedu u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru s početkom u 20 sati. Najbolji kod Cibone bio je Robertson sa 17 koševa i jednom asistencijom, dok se kod Zadra istaknuo Klarica s istim omjerom. Ukoliko pobjeda u petoj utakmici ode na stranu Zadra, to će im biti 4. uzastopni naslov. Cibona je svoj posljednji osvojila u sezoni 2021-22. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Na kraju ponovimo. Ćorić primio nezadovoljne obrtnike i poduzetnike zbog povećanja poreza, pa poručio: nismo odustali od antiinflacijskih mjera.
4: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
5: Uredila i vodila Andreja Marić.
4: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
21: Ja sam Karl Ressler i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
22: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupi te čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslije podne i navečer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 11 do 16. Na Jadranu između 17 i 22. A najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
4: Media Servis. Najbrža istina.

Dobro jutro, ti želi tvoj broj 1 radio, Room FM. Nema spavanja.

0: Servisni centar Rumefema.
1: Dobro jutro svima i dobrodošli u naš prvi današnji servisni centar. Idemo prvo na vremensku prognozu, a što se tiče vremenske prognoze danas, pa onako pred nama je djelomice sunčan dan, dok će na Jadranu prevladavati sunčano vrijeme. Tijekom poslijepodneva unutrašnjosti zemlje očekuje se jači razvoj oblaka, pa su lokalno mogući pljuskovi i grmljavina, osobito u sjevernim krajevima. Puhat će slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a prema večeri će u središnjim predjelima okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni smjer, te će mjestimice prolazno i pojačati. Na Jadranu će prevladavati slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu obale čak i jugo. Dnevna temperatura zraka otprilike slična kao i jučer, kretati će se između 27 i 32, ali su nam u drugom dijelu dana najavili i tu neku kišicu, tako da evo moj neki savjet, uživajte u toplom danu u ovom prvom dijelu dana, a poslije podne ipak povremeno bacite pogled prema nebu jer bi mogla past koja kap kiše. Što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica u ovom trenutku broji 19 stupnjeva, Slatina nam je na 18, Koprivnica na 17,5, Bjelovar također kao i Koprivnica na 17,5 stupnjeva. Eto, toliko o prognozi, možemo i na promet.
2: Tako, idemo na prometnice. Kažu, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, pojačane promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke i, kažu, Jadranske magistrale. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ovo su bile neke opće informacije u nedostatku izvanrednih prometnih događaja, pa i bolje dok ih nema. Tako da, eto, trenutno promet u Virovitici je stabilan, još uvijek nema nekih većih gužva, tako da, evo, sve je okej.
1: Jedino još što nam je ostalo za napomenuti, broj 0997539028, spremi broj i dojavi nam informacije iz prometa ako ih imaš. A mi ti želimo sretan i siguran put.
0: Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rume FM-u.
2: Je, sretan i siguran put uz Gocu Tržan, Sandru Afriku, pozovi ga ti
1: uz Kasi
2: i Danijelu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Prvi gram i kao nova. Dobro jutro.
1: A on kaže dobro jutro, anđele.
0: To je meni rekao.
1: Dobro jutro, anđeli naši.
0: Dobro jutro.
1: Tu smo, idemo malo pričati o moru i o ljetu. Inače, do ljeta nam je ostalo još samo 12 dana. E sad, oni koji ne vole ljeto, onako, oh no, to je Daniela. Ona ne voli ljeto, ona je više tip zima. Dok sam ja više tip onako, može ljeto, može toplo vrijeme. Ali sam ovdje na Redditu pronašla, netko si je ono dao eto pravo.
0: Netko pametan.
1: Netko je napisao 101 razlog zašto je ljeto najgore godišnje doba i zašto ga treba zakonom zabraniti.
0: Slažem se,
1: ovo si ti pisala.
0: Da.
1: Ljudi moji, ovdje stvar.

0: svim tim stvarima. Ajde idemo pročitati ovako brzo, pa će Danijela reći zapravo svoje mišljenje, s obzirom da pretpostavljam da dijeliš mišljenje s ovom osobom. Pod jedan, prevruće, pod dva, toliko je stvarno i vlažno da se ne da živjeti. Traje predugo, odnosno traje 4 do 5 mjeseci, osim 4 standardna mjeseca, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, često zna započeti u svibnju i završiti tek u listopadu. Južina u srpnju i kolovozu je nešto najgore što postoji na svijetu. Imaš problem s tom južinom, jel da?
1: Pa do,

0: klimatizacije se ne može živjeti, a ako si konstantno pod klimatizacijom možeš se razboljeti i postati ovisan o njoj. Opekline i glavobolje od sunca, opekline od lasulja, meduza i ostalih morskih nemani. Šta tu dalje piše? Ogrebotinu od oštro kamenja na plaži. A dobra, ajde to ako ne paziš.
1: To možeš i ovdje doma na kopnu.
0: To možeš i dok je zima, realno. Da. Što još piše? Nakon kupanja u moru se moraš otuširati u slatkoj vodi.
1: Da.
0: Znači dupla voda. Na plažama su uvijek gužve i uvijek je neka buka i galama. Odlazak na plažu i kupanje u moru je precijenjeno i gubljenje je vremena. A dobro, ovdje se ne bi složila. Onako pa jel ti nije lijepo otići na plažu, ne moraš baš onako dok je ona žega, ali odi ujutro ili pridvečer, onako kad su možda temperature malo niže, uzmi neki koktel ili limunadu i onako lezi i chillaj. I ne znam, ovo mi možda i nije kao neki okej razlog.
1: Ne znam, jel čitamo svih 101 razloga?
0: Ma
1: ili?
0: Ne, znaš koliko tu stvari ima za pročitat, ali ne znam jesi li se složila s bilo čim sa što sam pročitala ovako malo. Evo kaže, trava je žuta i izgleda kao da će se svakog trena zapaliti.
1: Dobro, neke stvari jesu malo banalne, ali činjenica je da onako jedan od razloga, to sam ja isto vidjela na internetu, kao zašto netko ne voli ljeto, dok sjedneš na WC dasku pa se digneš onak, WC daska ide s tobom gore. Mislim, općenito, ne volim tu vrućinu, to znojenje, tu muku, šta god radiš, vruće ti je, kod god ideš vruće ti je, vruće u autu, vruće u kući, vruće vani, vruće u hladu, vruće na suncu, a mila majko, ono, zimo di si.
0: Da, sad, ajde dobro, tu sad stoje još komarci, žohari, muhe, ljetne radosti pod navodnicima.
1: Da, mislim, gled, ko voli nek uži, nek izvoli, Bože moj, svaka vam čast, samo vi izvolite, ja čekam svoju jesen. Jesen, zima, proljeće, to su moja godišnja doba.
0: I još evo razlog za kraj, zašto izbjegavati ljeto. Jesti sladoled po ljeti je čista glupost jer su puni šećera. Uz to još odmah ti se rastopi na suncu, tako da možda bolje da ga jedeš zimi.
1: Da, eto.
0: Ne znam, razlozi su mi onako malo.
1: A dobro, ti si ti pljeto, zato su ti... Da.
0: Da, ali ne znamo, evo, nismo vas pitali koji ste vi tip, ljeto ili zima, vrućine ili hladnoće, za 12 dana nam kreće ljeto,
1: da.
0: A koji si ti tip? I naravno, evo, kad već pričamo o moru, gdje ideš na godišnji? 0997539028.

0: Ostani i dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.

Edita i životinje u 7.54. Baš sam iskomentirala ove Edita me mrvicu posjeća na Senidu, nekako imaju sličan glas. Evo, upravo u nastavku zapravo će nam ići jedna Senida, no prije Senide Cvija i Rasta, a onda točno u 8 idu i današnje prve vijesti medija servisa. Ljudi, dobro jutro.

0: Osam i dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis. Osam je sati. Vijesti Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Nakon kraće stanke, saborski zastupnici vraćaju se u svoje klupe. Radni tjedan započinju raspravom o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Njime se uvodi novi režim kažnjavanja, odnosno strože novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku. Vlada je zakon u Saboru uputila po hitnom postupku uoči turističke sezone, ali i radi usklađivanja s izmjenama zakona o strancima. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
1: Prekršitelje smo uveli novu kaznu, puno strožu, i da je to zapravo jasna poruka kako štiteći radnike penaliziramo upravo uporne prekršitelje.
0: Nakon niza novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade. Iz iranskog vojnog zapovjedništva poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući i jug Libanona, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelski mediji potvrdili su da se obustavljaju izraelski napadi na Iran. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu:
2: ako teroristički režim napravi pogrešku i nastavi nas napadati, odgovorit ćemo punom snagom, jer država Izrael ima puno pravo na samoobranu. Iskoristit ćemo to pravo koliko god je potrebno. Vijest o novom prekidu vatre između Izraela i Irana uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži poručio objema stranama da prestanu. Danski nogometaš Christian Eriksen oglasio se na svojim društvenim mrežama nakon što se u nedjeljnoj prijateljskoj utakmici između njegove momčadi i Ukrajine srušio na terenu. Želim svima poručiti da sam dobro i da sam kod kuće s obitelji. Kao što možete zamisliti, doživjeti šok od mog ICD uređaja ima veliki utjecaj na mene i moju obitelj, ali želim uvjeriti sve da je ovo bila drugačija situacija nego 2021. objavio je Eriksen. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.
3: Bile su to vijesti Medija Servisa točno u 8. Što su rekli da su ovi u Saboru nakon kratke stanke vratili se kao u Sabor, a ljeto tek dolazi, kakva kratka stanka sad?
4: Očito su si imali onaj produženi vikend, spojili kao i ja. Ma
3: da.
4: To ti je to.
3: Pa to, vi političari znate kako to funkcionira.
4: Kužiš, ti si ljubomorno što ti nisi spojila.
3: Priznajem, otvoreno.
4: Ajde, bit će još praznika. Za ovaj blog smo spremile još Željka Samrđića, Slavicu Čukteraš i In Vivo, a u točno 8 sati i 15 minuta, kao i svakog radnog dana, slušate i internet portale Ostanite uz jutro na Rum FM-u.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Ajde. A ne čuje, čekaj malo, ajde sad, evo, sad se čuješ sigurno.
2: Ovo si mi namjerno napravila, ma nema bit, nema šta drugo bit.
1: A ne, ovo je stvarno, prvi, onako, inače sam ja prva, dok smo zajedno, naravno, u eteru, ja se prva javim u portalima i sad joj pokazujem prstićem, ajde, kasi ti, ajde ti.
2: A ja idem, ali se ne čujem, da, uglavnom, rekla sam, niste čuli, dobro jutro i dobro nam došli u internet portale, 8 sati i 15 minuta. Daniela i Kasandra s vama i evo sada se pola sata družimo u ovoj emisiji, točnije čitamo najaktualnije vijesti iz Hrvatske i svijeta.
1: Da.
2: Ja bih se možda samo na početku samih današnjih portala dotaknula naše jučerašnje vijesti.
1: Onako malo ispravak netočnog navoda, netočne informacije, ali doduše nije naša krivnja.
2: Da, naime, radi se o stravičnoj nesreći koja se dogodila na području naše županije, gdje su zapravo portali, ali točnije zapravo i dezinformacije među ljudima, pa čisto samo da zaustavimo i tu dezinformaciju, jer došla je do nas kako je zapravo u nesreći stradalo nažalost 4 osobe, pa osoba koja je prevezena u helikopteru je i ona preminula. Ne, nije se to dogodilo, jer kruže dezinformacije po našoj županiji, radi se o 4 osobe koje su preminule, a žena koja je zapravo zadobila teže tjelesne ozljede se nalazi u bolnici.
1: Dakle, ta zapravo peta osoba nije umrla, evo, na svu sreću, mislim, ne znam što bi.
2: Tako da, evo, ovim putem bi zapravo onako samo ispravila i portale koji su onako malo su to kontradiktorno samo prenijeli i napisali, pa su ljudi to krivo i razumjeli.
1: A dobro, bilo je napisano točno da je peta osoba preminula u helikopteru, tako da ono, mislim, ali evo nije.
2: Hvala Bogu, da. Evo, nadam se da će sa ženom biti na kraju sve u redu, a sad se možemo zapravo dotaknuti današnjih vijesti, opet u lošem tonu, evo, ako želiš mogu ja započeti, idemo malo do Velike Gorice, tamo se dogodila strašna tragedija, naime, dijete drugog razreda je preminulo tijekom užine u osnovnoj školi. Prema za sada dostupnim informacijama sve upućuje na nesretni slučaj, sumnja se da je došlo do gušenja uslijed konzumacije hrane. Na mjesto događaja stigli su djelatnici hitne pomoći, no unatoč pokušajima reanimacije djetetu nisu uspjeli spasiti život. Ono što su rekli iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije, kažu, kada smo došli počeli smo s mjerama oživljavanja, poduzeli smo sve što smo mogli. Dječak nažalost nije reagirao na terapiju s naše strane niti na daljnji postupak oživljavanja. Kaže, treba uvijek biti educiran, znati prepoznati dva načina gušenja. Kad osoba može govoriti, osoba se mora poticati na kašalj, ali ako se vidi da poplavi, ne može disati ni govoriti, ako je pri svijesti, izvodi se onaj, sad ću ja ovo krivo...
1: Heimlichov zahvat,
2: ali ovo dijete je, kažu, izgubilo svijest isti tren i učiteljice su dobro prepoznale da je bez svijesti i da ne diše. Krenule s postupkom oživljavanja, mi smo nastavili, ali nažalost nismo uspjeli pomoći.
1: Da, mislim, što reći, nešto je bilo čak pisalo da je kao jeo krofnu, ne znam je li dječak ili djevojčica u pitanju, uglavnom kao da je krofna kriva za to gušenje, i onda su onako na portalima ispod tih objava građani pisali gluposti. Jedan od njih je ono, jel vi ne kuhate niš u školi, na kakve veze ima, može se dogoditi s bilo kakvom hranom. Ugalo da je evo zaista ono tragedija, nemam ništa, žao mi je djeteta, evo, i roditelja i svih naravno.
2: Da, nažalost, eto, započele smo s tim lošim vijestima. Mislim, imam ja još loših
1: da,
2: vijesti, ali
1: evo,
2: pustit ću tebe.
1: Ne, samo da kažem da su čak, ima tu apel, kaže, apelirala je na odgovorno ponašanje na društvenim mrežama, građane je pozvala da budu odgovorni u objavama i komentarima, te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su prisustvovala tragičnom događaju, kako bi ih se zaštitilo od dodatne traumatizacije. Sada tko, vjerojatno liječnik koja je bila jučer u ovoga reportaži na TV-u, da, ljudi zaista svašta pišu pod tim, u komentarima ispod određenih objava, onako baš je, baš neukusno. Eto.
2: Da. Ništa, hoćemo li dalje?
1: Može, može, evo, slobodno ti nastavi ako imaš.
2: Pa znaš šta, zapravo nosim opet lošu vijest, ne znam je li se sjećaš kad smo pričale o onom čovjeku koji je nažalost preminuo na autocesti A1, a zapravo su ljudi shvatili da se kod njega doma odvija strašna situacija sa onim psima.
1: A da, da, da, da, da.
2: E, kad je bila ta situacija, sad nosim pomalo i sličnu zapravo vijest. Morala sam istražiti ne radi li se možda o istoj vijesti, ali kažu strašni prizori u Dvoru. Nakon što je sudac istrage Sisačkog županijskog suda na prijedlog tužiteljstva odredio istražni zatvor 45-godišnjoj voditeljici udruge za zaštitu životinja iz Dvora, osumnjičeno inače za ubijanje i mučenje pasa te zanemarivanje vlastitog djeteta, volonteri udruge Vis Vitalis u njezinoj su kući pronašli još 20-tak drugih leševa životinja. Znači imamo tu zapravo situacije, evo sad je bila ona o kojoj smo pričale, pa evo sad ova druga. Kažu, ovo je jedan od najmonstruoznijih slučajeva koje sam ikad vidjela. Volontiram već 30 godina i nikada nisam vidjela nešto slično, inače rekla je jedna Dijana, voditeljica volontera. Kaže da je tijekom službenog očevida pronađeno 15 leševa pasa, no da su volonteri po dolasku na teren otkrili još stravičnih prizora. Kažu, mislili smo da su svi leševi već odvezeni, međutim u kući smo pronašli crne vreće za koje smo mislili da sadrže smeće. Očito su to mislili i policajci tijekom očevida, no pokazalo se da u njima da se nalaze dodatni leševi pasa. Kaže, pronašli smo ih još 19, vidjeli smo i jednu mačku koja je bila djelomično pojedena, kaže. Sada ja ne čitam to sve jer dodaju još kako su u pojedinim prostorijama pronašli ostatke životinja koji su bili toliko dugo u raspadnutom stanju da ih više nije bilo moguće čak ni identificirati. Uglavnom da, ima još kako su pronašli psa čiju su glavu grizla druga dva psa.
1: Joj.
2: Mislim, stravične priče, stravične slike. No, javlja se jedna udruga koja kaže kako su zapravo institucije ozbiljno zakazale. Da, imamo eto dva slučaja, dva skoro pa ista slučaja u neko kratko vrijeme.
1: Znači ovaj drugi je u Hrvatskoj?
2: Da. Kaže, oglasila se čak i veterinarska inspekcija. Kaže, županijsko državno odvjetništvo ranije je izvijestilo da se 45-godišnjakinju sumnjiči da tijekom duljeg razdoblja nije vodila brigu o najmanje 50 pasa povjerenih udruzi koju je vodila. Ona se je tu žalila da se ne može sama brinuti o životinjama. Ali evo, da ne duljimo dalje, pratit ćemo ovu situaciju svakako i vidjeti što će se zapravo odviti sa samom ženom koja je kriva za ovu situaciju. I nadam se evo na kraju krajeva da će psi koji su možda ostali biti zbrinuti negdje dalje gdje će se bolje brinuti o njima. I eto, mislim da sam završila s ovom vješću.
1: Da, mislim, sve je to prebizarno. Meni je čudno da se ranije nije primijetilo, da se ranije ne primjećuje u takvim situacijama da se nešto čudno događa. Mislim, očito to traje godinama. Ne znam.
2: A ne znamo je li bi se saznalo i za onu situaciju tamo kod rijeke da nije čovjek preminuo na autocesti, pa kad su došli kući kod njega su eto zatekli taj prizor. Očigledno je da se mora nešto dogoditi kako bi se saznalo.
1: Da. Ništa, idemo mi na jednu pauzu.
2: Ajde, može.

0: Adrenalin. Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Ajde probaj sad drugi pokušaj.
2: Evo sad radim.
1: Kako znaš da radiš?
2: Sad radim, sad si me upalila. Dobro jutro.
1: Sad sam te, onda sam te namjerno ugasila, sad sam te namjerno upalila.
2: Nik. A moram biti ovdje. Htjela, ne htjela, tu sam, evo.
1: Dobre, dobro jutro ljudići, evo u drugom smo krugu internet portala.
2: Tako je, ajde ja bih nastavila, opet imam vijest vezanu za pse, ali ne onako kako smo imali zapravo u prošlom krugu.
1: Je li loša ili dobra?
2: Ajde, ja ću pročitat pa procijenim.
1: Može.
2: I daćeš mi komentar.
1: Ajde.
2: Kaže, u Narti, inače selo pored Bjelovara, je jedan 49-godišnji muškarac osumnjičen. A zašto je osumnjičen? On je navodno nadražujućim rasprišivačem pošpricao više pasa koji su se nalazili iza zatvorenih ograda privatnih dvorišta. Kaže, incident se dogodio u nedjelju 7. lipnja oko 18 sati u gore spomenutom selu kod Bjelovara. Policija navodi da je muškarac prolazio nogostupom kada je došao do ograđenog dvorišta iza čije su zatvorene ograde dotrčala dva psa. Iako mu prema policijskom izvješću od pasa nije prijetila nikakva opasnost, on je njih pošpricao sredstvom s tim nadražujućim učinkom. E sad, potom je otišao do drugog dvorišta i na isti način pošpricao još jednog psa koji se također nalazio unutar ograđenog dvorišta. Znači, nije prijetila nikakva opasnost da bi možda ti psi njega ugrizli pa se on išao obraniti. Sve je to vidio jedan 30-godišnjak koji je bio u dvorištu. On je upitao ovog 49-godišnjaka.
1: Pita ga, jesti dobro?
2: Pa ono, zašto se tako ponašaš? Nakon čega je ovaj muškarac pokušao zapravo poprskati njega, ali ga nije zahvatio.
1: A šta? Jesi završila?
2: Da.
1: A šta ja tu imam iskomentirati? Pa ono, bolesnik na kvadrat, nije uzeo terapiju vjerojatno taj dan. Pa mislim, što se tu ima za reći?
2: Okej, okay, imaš taj... Ajde, ja sad ne znam o čemu se tu radi. Kažu to sredstvo. Ja pretpostavljam da se radi o suzavcu.
1: Pa do ili nešto, onako sad, onaj pitro iza bube, neki vrag, se ne žu uglavnom.
2: Sad, je li legalno imati suzavac u sebe ili ne, to nije, ne znam. Nije. Ja vjerujem da nije, ali onako ideš sad i onako, pa mogo bi pošpricati ovog psa. No, mislim, zašto?
1: Joj Bože, nije smiješno, ali ne, ilegalno je.
2: I onda uz to sve još dođe čovjek koji onako, pa dobro, zašto to radiš? I onda još na kraju i njega. Da.
1: Ne, ja mislim da samo službene osobe legalno smiju imati ovaj taj suzavac u svom posjedu, tipa ono policajac ili nešto, a privatno ne, nikako.
2: Da, mislim do duše, sad na kraju krajeva, oprosti što te prekidam, ali evo slijedi prijava protiv upravo tog gospodina.
1: Pa mislim da, ovoga može se nabaviti preko interneta, ali nije legalno, nije dozvoljeno. Ugl, eto, strikanje malo po brkolončiće.
2: Da. To je to. Možeš sad nastaviti dalje.
1: Da. Ima jedan lijek koji kažu da, jedan postojeći lijek, čak dva, za koji kažu da može pomoći u Alzheimerovoj bolesti. Kažu ovako, znanstvenici su otkrili da bi dva već odobrena lijeka protiv raka mogla pokrenuti neke promjene u mozgu uzrokovane Alzheimerovom bolešću. Riječ je o letrozolu koji se koristi u liječenju raka dojke i irinotekanu koji se koristi za liječenje raka debelog crijeva i pluća. Budući da su oba lijeka već odobrena za upotrebu u SAD-u, potencijalna klinička ispitivanja njihove primjene kod Alzheimerove bolesti mogla bi započeti znatno brže, jer nije ono tek u otkrivanju, lijek je već tu, tako da eto. Kaže, nakon što su letrozol i irinotekan odabrani kao najizgledniji kandidati, istraživači su ih testirali na mišje modelu Alzheimerove bolesti. Kakav je to miši? Kako oni znaju da miš ima Alzheimerovu? Jel mu onako oni, jel mogu, jel se može to umjetno aktivirati u mišu Alzheimerova bolest? Ne znam, evo. Kada su se primjenjivali zajedno, lijekovi su uspjeli preokrenuti neke od promjena na mozgu koje bolest uzrokuje. Štetne nakupine tau proteina, karakteristične za mozak oboljelog od Alzheimera, značajno su se smanjile. Kaže, miševi su također pokazali poboljšanja u zadacima učenja i pamćenja, dvijema kognitivnim funkcijama koje ova bolest najčešće narušava. Pa bome ti miševi su prilično pametni ako znaju učiti i pamtiti. Ajde.
2: ostalo sam bez teksta.
1: Ugl, eto, neki da. Dva postojeća lijeka se zapravo čini se mogu koristiti protiv tu

0: istraživanja kako bi se spriječilo daljnje širenje. Inače, radi se o infekciji koja može izazvati ozbiljna oštećenja tkiva, a u nekim slučajevima može dovesti do teških komplikacija ako se ne prepozna i ne liječi na vrijeme. Zbog toga sad američke zdravstvene institucije provode taj epidemiološki nadzor, analiziraju kretanje novih slučajeva i pokušavaju utvrditi moguće izvore i načine prijenosa. Da, eto, još jedan novi parazit.
1: Da, oni se, mislim, ti svi te bakterije, virusi, paraziti, oni se naravno bore za život isto kao i čovjek, onako smisli se jedan lijek protiv njih, a oni se malo onako, kako se to kaže, daj, ne mogu se sjetiti sad.
0: Ne znam na što misliš.
1: Uglavnom prilagođuju se, eto tako, pa preživljavaju i onda ovoga mutiraju, to sam htjela reći, pa onda dođe neka nova vrsta svega toga, pa mi moramo smišljati novi lijek, itd., itd., eto.
0: Dobre, ajde, reći ćemo, ovo je za sad u SAD-u, nisam čula za ovakvog parazita koji napada, eto to život kivo, ali očigledno je ili je neki stari koji je mutirao ili je nešto novo.
1: Nismo dugo čuli ništa niti za hantavirus, bila je ebola, jako zapravo sad neko vrijeme nismo ništa čuli o tome.
0: Ja se nadam da ne pišu zato što se sve stabiliziralo i neka tako i ostane.
1: Da, da, da.
0: Da, idemo na kratku pauzu, ako se slažeš, i vratit ćemo se onda u posljednji, treći krug.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Ajde, pri mene danas puštaš.
2: Da.
1: Što ti se dogodilo?
2: Kako misliš, pa tebe uvijek puštam.
1: Ma da, ništa, dobro jutro, ajde.
2: Dobro jutro.
1: Idemo dalje, idemo ajde. Na nacionalne ispite, idemo malo u školu za kraj ovih internet
2: Čekaj,
1: portala.
2: Čekaj, matura?
1: Ne, nacionalni ispiti, to su ispiti za osnovnoškolce. O čemu se radi? Inače, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje objavilo je rezultate ovogodišnjih nacionalnih ispita. Pisalo ih je više od 76.000 učenika, a ispravljalo više od 1200 ocjenjivača. Kažu, prosječna riješenost ispita uglavnom se kretala između 42 i 60%. E sad, nacionalni ispiti provode se četvrtu godinu za redom. Uvedeni su još 2022. godine, kada su provedeni onako eksperimentalno, a 2023. su obuhvatili sve učenike osmih razreda. Od 2024. godine pišu ih i svi učenici četvrtih razreda. Provode se gotovo u svim zemljama Europske unije, a usklađeni su s kurikulima pojedinih nastavnih predmeta. U Hrvatskoj je na ispitima u školskoj godini 2025-2026 sudjelovalo ukupno 76.090 učenika osnovnih škola. E sad, da ne brojimo ovdje ostale podatke, kažu četvrtaši su ih pisali u ožujku, a osmaši u travnju. Provedeni su u 877 matičnih i 894 područne škole za četvrte razrede, te u 883 matične i 113 područne škole za osme razrede. U provedbi i vrednovanju ispita sudjelovalo je 371 ocjenjivač za četvrti razred i 888 ocjenjivača za osmi razred. Četvrtaši pišu tri ispita, to je matematika, hrvatski i priroda i društvo, a osmaši čak osam ispita. Uz dva glavna rješavaju ispit iz prvog stranog jezika, što je obično engleski, onda biologiju, fiziku, kemiju, geografiju i povijest, a dio učenika pristupio je i ispitu iz njemačkog i francuskog. E sad, imamo ovdje usporedbu prema spolu, kako su oni naveli. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja ove je godine prvi put uključio i usporedbe rezultata ispita prema spolu, a ti nam podaci daju zanimljive uvide u uspješnost osnovnoškolaca. Kažu, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje istaknuo je da nam ovogodišnja analiza jasno pokazuje gdje stoje učenice, a gdje učenici. Ono što je on rekao, kaže, manje su razlike između dječaka i djevojčica u matematici i STEM predmetima, a veće u materinskom jeziku i stranim jezicima. E sad, ovdje piše svašta nešto, sada ja ne čitam puno teksta, ali moramo pročitati ako želimo saznati tko je uspješniji.
2: Culice.
1: Djevojčice ili dječaci?
2: Djevojčice.
1: Kaže, četvrtašice su iz hrvatskog jezika ostvarile prosječnu riješenost od 50%, a četvrtaši 45%. Najveća je među njima među tim predmetima u četvrtom razredu, te potvrđuje trend prema kojima učenice ostvaruju bolje rezultate u jezičnim područjima.
2: To sam i mislila,
1: onda
2: pretpostavljam
1: da su dječaci uspješniji matematika, fizika i ovi neki drugi predmeti.
2: Da, STEM područje, to su isto spomenuli, da.
1: Da, uglavnom, evo, nacionalni ispiti su sad iza njih, rezultati su ovdje. Drago mi je, evo, što su ovi ispiti zapravo uvedeni, jer to onako nije loše da samo vidiš kakav si u znanju, kako je tvoje predznanje za nešto dalje i tako dalje. Tako da, evo, pozdravljam svakako ovo i puno sreće želim naravno svim učenicima koje čeka upravo ovo sljedeće godine.
2: Da, ok, ajde, to je bilo u Hrvatskoj, ne, zadržat ćemo se u Hrvatskoj, ali idemo malo na one naše neprežaljene kovanice, kune i lipe itd. itd. Od omiljene valute do starog željeza, kune i lipe čekaju svoje, pazi, ovo posljednje putovanje. Ovo baš pa mislim da ono, kovanice bivše hrvatske valute idu put talionice, središnja banka putem natječaja traži tko će otkupiti, ali i zbrinuti više od 3.500 tona kuna i lipa. Uvjeti su, kažu, strogi, a kupci mogu biti iz cijelog svijeta. Tko god došao, treba će mu ozbiljan, kaže, vozni park da to preveze. Gotovo, da, to sam evo pročitala, dobro da to sad... Hrvatska narodna banka traži kupca koji će ih preuzeti i naravno odraditi, obraditi tu ogromnu količinu metala. Naravno, vijest je izazvala zanimanje građana koji već nagađaju tko bi mogao biti zainteresiran za ovaj nesvakidašnji posao. Pa sad ja mislim, ne znam tko bi mogao biti zainteresiran, ali to je nije sad ti ćeš to doći kupiti pa će tebi to netko, znaš, ti to moraš se pobrinuti sam. Ako si ih već kupio, moraš imati, doći po njih, imati prijevoz, na kraju to i riješiti itd. itd. Tako da... Ako netko želi kupiti, koliko, 3,5 tone, šta sam rekla, koliko je to bilo?
1: Puno si rekla.
2: Čekaj malo. Joj, gdje, da, više od 3,500, ne, više od 3,500 tona kuna.
1: Ajme, koliko je to naših kuna?
2: Ugl, narode, ako ste zainteresirani, evo, javite se. Možda pronađete i neku onako vrijednu kovanicu među njima.
1: Ja bih voljela da... to negdje onako spreme za ne daj Bože ako nam se vrate.
2: Da misliš li da bi se mogle vratiti?
1: Ne znam. Ali vjerujem da velika većina ljudi priželjkuje isto to.
2: Da, ne znam. Jedino u slučaju da se Europska unija raspadne ili da izađemo iz Europske unije, pa može čak ni u tom slučaju i neke zemlje koje nisu u Europskoj uniji imaju eure, tako da, eto.
1: Da, ništa, ostalo nam je još jako malo vremena, pa bi ja otišla malo pod more.
2: Ajde.
1: S jednom jako lijepom vješću i uz to pomalo i neobičnom vješću, jer sam naslov kaže Slavonka Melisa. Izrekla je da pod morem u Selcu. Kaže, inače to je bio prijedlog matičarke. Kaže, Melisa i Martin su odbornosno da prvo su izrekli na plaži pred obitelji i prijateljima, a zatim i pod morem gdje su ih pratili samo oni najhrabriji, a bilo ih je 15. Sve je trajalo 20 minuta, a čak im ni hladnoća nije smetala. Postoji ovdje fotografija. Inače, Slavonka Melisa je zbilja izrekla da pod morem, točnije imala je vjenčanje u moru. Ne znam jeste li ikad pročitali ovako nešto, ali nije uobičajeno da se vjenčanje odvija pod morem, ali očigledno je da su oni ili neki strastveni ljubitelji mora ili su možda je on ronioc ili ona, ili nemam pojma, evo, što ti misliš, zašto su se oni odlučili vjenčati pod morem? Nisu mi dostupni detalji, evo, ako ima netko od vas da nam riješi ovo pitanje, može nam naravno javiti, ali evo...
2: Dobro, ja ne želim kvariti njihov romantični trenutak, ljudi su se vjenčali, sretno im bilo, meni to malo miriše onako da ljudi više ne znaju što bi izmislili u današnje doba, ali ajde, sretno im bilo, svaka čast, sve pete. Evo.
1: Da, dobro, pa nije naišao neki morski pas, jer znaš kako idu ovi ljetni dani, onda imamo sve više vijesti o morskim psima.
2: Ajkula, Drakula, idemo dalje, stigli smo mi do kraja.
1: Ništa, evo, stigli smo do kraja, njima naravno čestitke, a mi nastavljamo dalje uz jutarnji program na Rum FM-u, ali bez internet portala, u njih se vraćamo ponovno sutra.
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Sanje dalje uz jutro na Rum FM-u. Čekaj, je li moguće? U tvojim sam rukama. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333. Sama zatvaram sve vrata i prozore. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti. Jutro na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupite čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR.
2: Plus. Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
3: Boskar Investa ovom ponudom dionica želi omogućiti širom krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
1: Info Plus.
0: Room FM i Media Servis. 9 je sati. Vijesti Media Servisa. Ja sam Tonči Gabeliš, dobar vam dan. U Ministarstvu financija održan je sastanak zbog nezadovoljstva dijela javnosti vladinim novim paketom antiinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić sastao se s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore te udruge Glas poduzetnika, koja je pokrenula peticiju ne novim nametima i do sad prikupila više od 35.000 potpisa.
4: Odustanak od antiinflacijskog paketa nije opcija. Na kraju krajeva ovaj paket ima za cilj smanjiti stopu inflacije do polovice sljedeće godine na razinama koje želimo u Republici Hrvatskoj.
0: Podsjetimo, poduzetnici se protive povećanju paušala obrtnicima i malim iznajmljivačima u turizmu te porezu na ekstra profit. Izjava zamjenice predsjednika UGP-a Lane Šiljeg.
5: Jedino razumno je da bude sluha, jer inače ove mjere su zaista štetne i za poduzetnike i za našu ekonomiju. Tako da ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
0: Recimo još da će se tijekom dana Ćorić i ministar rada Alen Ružić sastati s predstavnicima sindikata javnih službi. Ministar obrane Ivan Anušić i njegov slovački kolega Robert Kalinjak potpisali su pismo namjere koje će otvoriti, kako kažu, novu eru suradnje između dviju država. Slovačka nudi svoje streljivo i oklopna vozila, dok Hrvatska nudi borbeno-zaštitne kacige. Anušić je istaknuo:
6: u današnje vrijeme nesigurnosti geopolitičkih izazova moramo sa prijateljskim zemljama surađivati i jačati bilateralne odnose, posebno na polju obrane i sigurnosti.
0: U 84. godini života preminuje prvi izbornik Hrvatske muške rukometne reprezentacije Josip Milković Čos, objavio je Hrvatski rukometni savez. Reprezentaciju je vodio od 90. do 91. te 2000. do 2002. Milković je za reprezentaciju Jugoslavije odigrao 103 susreta, postigao 310 pogodaka, a 964. na svjetskom prvenstvu s 32 pogotka bio je jedan od najboljih strijelaca. S reprezentacijom je 1970. osvojio broncu na svjetskom prvenstvu. Svoj trener put započeo je u Medveščaku, a trenirao je i Gunzburg, Schaubing, Bayer Leverkusen i Kiel. Toliko u vijestima.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
7: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantin, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
2: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
8: za snalaženje u svijetu informacija. Bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis. Već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
9: Ja sam Siniša Hajdaš-Dončić i ja slušam Media Servis.
8: Media Servis. Najbrža istina.
10: Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.
11: Mi smo Kasi i Danijela i mi slušamo Mediju Servis. Da, bili su to vijesti Medija Servisa, točno 9.
12: Tako je, i mi smo tu, a 9:05 je.
11: Ili je?
12: Sad, 2 sata je iza nas, ispred mene još samo sat vremena, a ispred Danijele čak puna 2 sata. Mene ovi ritmovi tjeraju na ples, tako da ja idem tu sad malo plesat, a ne znam što ćeš ti.
11: Ja ću te gledati.
12: Ajde, ide i sljedeća, Harima Takari, ostanite tu.

0: Servisni centar Rumefema.
1: Dobar dan svim našim dragim Rumovcima i dobrodošli u naše servisne informacije. Idemo prvo na vremensku prognozu. Što se tiče vremenske prognoze za danas, djelomice u prvom dijelu dana i pretežno sunčano. To možemo vidjeti, ima sunca vani i ugodna je trenutna temperatura. Ajde, kad smo već kod tih trenutnih temperatura, Virovitica na 24, Slatina na 22,5, Koprivnica na 25, dok nam je Bjelovar također kao i Slatina na 22,5 stupnja. Do kraja dana, kažu, vjetar slab do umjeren jugoistočni, naveče će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, u noći na srijedu moguće i jak. Najniža temperatura zraka od 13 do 16, ali to smo davno prošli, čini mi se da je jutro već bilo oko 20. Najviša dnevna danas između 30 pa čak do 32, tako da evo moj neki savjet, nemojte izlaziti iz kuće ako ne morate u ovim udarnim terminima i pijte puno tekućine, obucite neku prozračnu odjeću, nešto malo svjetlije. Ja sam se danas ucrnila, gore bijelo, dolje crno. Tako da evo neke svjetlije boje kada su vrućine u pitanju, puno tekućine i pazite se.
2: Da, neku zapravo generalnu promjenu vremena su najavili za sutra, onako sa srijede na četvrtak, tako da eto vidjet ćemo, danas bi trebao još biti lijepi dan. Idemo na promet, kažu, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Vozače naravno upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Naravno, pazite, sada ima puno košnje trave uz ceste, tako da eto pripazite na ta njihova vozila i na te ljude koji kose travu uz put. Sada, promet u Virovitici, da vidimo ovako, da je crveni nam se onako manje više, onako kružni tokovi, cijeli centar, uži dio grada, uži centar grada, jel da tako kažem, malo samo pripazite, evo.
1: Ukoliko imate informaciju za nas iz prometa, a da je od koristi za nas i naše slušatelje, broj koji si trebao zapravo već spremiti 099 753 9028, a mi ti želimo sretan i siguran put.
0: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rumefemu.
2: Jutro je još uvijek na Rumefemu uz Kasi i Danijelu. Sada, kud svi tudi mali mujo, evo da se tako jednostavno laički izrazim. Vjerujem da ste čuli za ovu jednu narodnu dječju brojalicu, jel da tako kažem?
1: Da.
2: Pa sad, kak sad svi to slušaju, svi to puštaju, svi uživaju u tome, a mi nećemo. Pa moramo, ovoga, vjerujem da znate. Sad su se neki onako,
1: opet već mi na uši izlazi. Kaže, jedan čovjek, došao sam pogledati jedan video, a već tri dana pjevam Cijela baba u balon. Nisi jedini, ima nas još.
2: Ja sam ju podijelila na svom Facebook profilu još prije ta dva tjedna zapravo, kada je ta verzija, taj remix izašao, naravno ta brojalica. Evo konkretnije ovako, stara dječja brojalica Cijela baba u balon postala je neočekivani viralni hit na TikToku i Instagramu. Riječ je o tradicionalnoj brojalici, naravno s prostora bivše Jugoslavije, poznato još od 1970. godina, kažu, koja se prenosila usmenom predajom. Mi nema poznatog autora zapravo. Tu su neke inačice današnje kao u Techno i House remix izvedbama, kaže, AI i humoristične obrade, viralni TikTok videi koji često nemaju zapravo veze s tekstom. Mislim, postala je popularna zato što je jednostavna i zarazna melodija i onako tekst je pomalo apsurdan. Kažu da je fenomen zapravo potpuno spontan, nije ga pokrenuo neki poznati izvođač niti išta slično. Sada, rekla sam, to je stara dječja brojalica, postala je globalni internetski hit i mim koji spaja nostalgiju i modernu digitalnu kulturu. Evo, ovo sam ovako sad sve službeno nabrojala, ali
1: Danijela,
2: mislim,
1: ti si tu sad puno rekla svega, jesam, ali ja mislim da će pjesma reći sve. Ljudi, ne znam, ili bismo trebali ovo uvrstiti u naše liste?
2: Meni je to, pa vi kako hoćete.
1: A ništa, pojačaj to.
2: Evo.

0: hit dana.
1: Da, 9 je sati, gotovo 31 minuta. Naravno, evo, već smo stigli zapravo i do hita dana prvog današnjeg. Imamo naravno dva prijedloga, dva gospodina, dva momka su tu s nama. Prvi će biti Aco Pejović i Malo je.

Još uvijek smo u hitu dana. Prvi naš današnji prijedlog je iza nas. Još nam preostaje preslušati naš današnji drugi prijedlog uz to i glasati ako još uvijek nisi. Glasaš na način da odeš na jednu od naših društvenih mreža, bilo Instagram ili Face, i odabereš pjesmu koja ti se više sviđa. Naš današnji drugi prijedlog, Peđa Medenica.

Hit dana. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: 26. lipnja izlazimo od 4 do 7, jer u

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
2: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 10 je sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nova zrakoplovna nesreća u Istri. Manji zrakoplov pao je u blizini aerodroma u Vrsaru. Izvijestila je policija koja je dojavu dobila oko 8 sati i 35 minuta. Jedna je osoba ozlijeđena, na teren su upućene sve hitne službe. Nakon niza novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade. Iz iranskog vojnog zapovjedništva poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući i jug Libanona, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelski mediji potvrdili su da se obustavljaju izraelski napadi na Iran. Premijer Benjamin Netanjahu poručio je:
4: ako teroristički režim napravi pogrešku i nastavi nas napadati, odgovorit ćemo punom snagom, jer država Izrael ima puno pravo na samoobranu. Iskoristit ćemo to pravo koliko god je potrebno. Podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnikova nebodera ostaje zatvoren za sav promet sve dok se ne ukloni kvar na stroju koji je rušio sjevernu stranu nebodera. Državni tajnik u resornom ministarstvu Tonči Glavinić očekuje da će stroj do kraja tjedna biti osposobljen za rad. Na snazi je posebna regulacija prometa. Hrvatska nogometna reprezentacija putuje u američku Aleksandriju, gdje će boraviti tijekom prvog kruga svjetskog prvenstva. Kamp u kojem će biti smješteni nalazi se nekoliko kilometara južno od Washingtona. Naši reprezentativci bi u Washington trebali sletjeti u 16 sati, odnosno u 22.
5: U dvije medalje na svjetskim prvenstvima, na zadnja dva svjetska prvenstva, onda on zaista vrijedi i onda on zaista od njega se očekuje puno.
2: Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Rum FM-a.
6: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Sandra Pučić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova za sav promet zatvorene su državne ceste između naselja Klisa i skretanja za naselja Bobota i Vera, te državne ceste Donji Miholjac, Sveti Đurač i Požega Pletenice između mjesta Blatsko i Vesela. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovanik, Svila i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Prije podne sa Danielom na Rum FM-u.
7: Da, eto, tko bi rekao, prije podne nam je već tu. Naravno, bile su to vijesti medija, servisa i bile su to servisne informacije iz našeg Hrvatskog autokluba. Eto, moram priznati da nisam baš pozorno

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

Niti ne primijetimo što nam je nešto značilo dok eto ne ostanemo bez toga. Evo jedna kratka sagica. Kažu, nestane ljubav, ne primijetiš, nestane mladost, a ti ne primijetiš. A kažu, najgore od svega je kada ti nestane veca papira, a ti ne primijetiš.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana.

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broju 1 radiju. Ruma

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gym su otvorene.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: I dalje slušaš Prijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.

Rebeka Aleksić i Ranjeni lav. Eto, 10 nam je 44, uskoro malo listam po tom internetu pa mi jedna informacija zapela za oko. Kaže, čini se, zapravo naslov piše pomrčina stoljeća, evo ovako točno. Čini se da će 2. kolovoza iduću godinu, zapravo za onako godinu i otprilike 2 mjeseca cirka oko, da će se dogoditi iznimno duga potpuna pomrčina sunca. Kažu, biti će to najduža tama, zapravo će biti u Egiptu i trajat će 6,5 minuta.

0: vidjeti zvijezde usred dana i sunčeva korona, što god to značilo, uz osjetan pad svjetlosti i temperature. A dobro, mislim, ajde, dogodi nije smak svijeta u pitanju, može.
1: Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. Room FM aplikacija je tvoj broj jedan. Preuzmi je odmah.

Bila je to Dragana Mirković, posljednja zapravo pjesma u nizu koju sam bila najavila za danas, za ovo naše druženje. Vrijeme da se pozdravimo, naravno družimo se ponovno sutra. Želim vam ugodan ostatak dana. Nakon mene dolazi moj Mateo, slušamo Anu Nikolić, Harisa Džinovića, Vatra. Ljudi, ajde bok!

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 11 je sati. Vijesti Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nova zrakoplovna nesreća u Istri. Manji zrakoplov pao je u blizini aerodroma u Vrsaru, izvijestila je istarska policija, koja je dojavu dobila oko 8 sati i 35 minuta. Jedna je osoba ozlijeđena prema prvim informacijama, a na teren su upućene sve hitne službe, policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć. O događaju je obaviještena nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. U osnovnoj školi u Velikoj Gorici hranom se ugušio 9-godišnji učenik. Hitna medicinska pomoć, pišu mediji, stigla je vrlo brzo. Reanimacija je trajala gotovo 50 minuta, ali dječaku, nažalost, nije bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih dolazi u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nakon kraće stanke, saborski zastupnici vratili su se u svoje klupe. Radni tjedan započeli su raspravom o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Njime se uvodi novi režim kažnjavanja, odnosno strože novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku. Vlada je zakon u Sabor uputila po hitnom postupku uoči turističke sezone, ali i radi usklađivanja s izmjenama zakona o strancima. Ministar rada Alen Ružić.
2: Za ponavljanje, dakle uporne prekršitelje, smo uveli novu kaznu, puno strožu, i da je to zapravo jasna poruka kako štiteći radnike penaliziramo upravo uporne prekršitelje.
1: Potres magnitude 6,1 prema Richteru pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih niti veće materijalne štete. Podrhtavanje se osjetilo i na Floridi, kao i u dijelovima Meksika. Riječ je o potresu kakav to područje nije zatresao gotovo 150 godina. Američka nacionalna meteorološka služba izvijestila je da nema opasnosti od tsunamija. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija od 19 sati dočekuje Bugarsku nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U prvoj utakmici ovog ciklusa naše su nogometašice u Prištini pobijedile Kosovo 1-0. Recimo kako nakon prethodne utakmice Hrvatska i Kosovo dijele prvo mjesto na ljestvici s po 12 bodova, čime je borba za vrh skupine potpuno izjednačena. Bugarska je treća sa 6 bodova, dok je Gibraltar posljednji bez bodova. Toliko u vijestima.
3: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
4: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje, koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
5: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantin, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
4: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
3: Financirano sredstvima Europske unije.
6: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
7: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina.
0: Prijepodne sa Mateom na Rum FM-u.
8: Pa dobar dan ti želim, 11 sati i 4 minute, moje ime je Mateo i radim ti društvo sljedeća 4 sata u eteru Rum FM-a. Inače sad u 11 sati, to je oko 11 sati bi trebala početi i sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, pa eto uključit ćemo se uživo tamo, ali do tada sviramo naravno glazbu. Za početak Džogani i Snovi o čokolade. Još jednom dobar dan.

0: Vrijeme da se uključimo i na sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije.
1: Njihovim obiteljima izrazimo iskrenu sućut. Da ponovimo se. Zovite se. Prvi po redu postavljanja pitanja je klub HDZ, HSU, HSLS, gospođo Kirin, izvolite.
2: Dobar dan svima. Pozdravljam predsjednika Županijske skupštine sa potpredsjednicima, pozdravljam župana sa dožupanima, pozdravljam sve vas, drage vijećnice i vijećnici, pozdravljam stručne službe, ravnatelje, voditelje županijskih službi, pozdravljam medije i naravno slušatelje koji nas prate putem Radio Valova. Za današnju skupštinu imam tri pitanja. Prvo pitanje upućujem županu. Naime, Virovitičko-podravsku županiju prošli mjesec posjetio je predsjednik vlade Andrej Plenković. Iz medija smo mogli saznati da je obišao područje naše tri općine sa naše županije i tamo otvorio neke nove objekte, vrtić, centar za posjetitelje i dom za starije osobe. Pa evo, molim vas župane, ako nam možete nešto više reći o tom obilasku. Drugo pitanje također je za vas župane. U medijima smo imali prilike vidjeti da je odobren projekt Virovitičko-podravske županije koji se financira iz programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2021-2027 pod nazivom Županijski zeleni koridor. Projekt je predložen i rebalansom proračuna Virovitičko-podravske županije koji nam je danas na razmatranju na ovoj sjednici Županijske skupštine. Evo, zanima me možete li nam pojasniti o kakvom je točno projektu riječ, koji su benefiti i očekivani učinci za stanovnike naše županije, te koji će stanovnici županije konkretno imati koristi od realizacije ovog projekta. I zadnje pitanje je vezano za naše potpore. Molim informaciju o provedenim natječajima po programima potpore male vrijednosti za razvoj poduzetništva u poljoprivredi, tradicijskim obrtima i o potporama u turističke zajednice Virovitičko-podravske županije prema natječajima koji su bili provedeni. Evo, zahvaljujem.
1: Zahvaljujem, uvaženi vijećnici. Gospodine župane, izvolite.
3: Hvala lijepo, poštovani predsjedniče, poštovani članovi Županijske skupštine, dožupane, ravnatelji, direktori, poštovani mediji. Zahvaljujem se na pitanju. Odgovor na prvo pitanje, da, vidjeli ste da je prošli mjesec 19.5. predsjednik vlade posjetio našu Virovitičko-podravsku županiju, posjetio tri općine na istoku županije i evo, moram reći da je ovo po prvi puta u povijesti naših županija i Hrvatske da je jedan premijer posjetio i općinu Mikleuš, općinu Čačinci i općinu Vočin i još jedan put zahvala na tome. I te općine su doista i zaslužile da ih obiđe i predsjednik vlade zajedno sa ministrima, pogotovo općine koje su u Domovinskom ratu dali velik obol i dali velike civilne žrtve. Obišli smo ukupno tri objekta, odnosno otvorili smo tri objekta. Prvo smo bili u Mikleušu gdje smo otvorili novi dječji vrtić koji je vrijednosti nešto više od 1 milijun eura za 32 djece. I evo, to je već 16. vrtić koji se izgradio na području Virovitičko-podravske županije. Još tri ih je u izgradnji. Još su u izgradnji vrtići u Virovitici, Pitomači i Slatini. I nakon što se ta tri vrtića završe, ja vjerujem, evo, uskoro, svako dijete, ono što je bitno naglasiti, da će svako dijete u našoj županiji imati mjesto u vrtiću. A nakon što izgradimo i ove sve škole koje gradimo i u Virovitici i ostalim gradovima i općinama, u Virovitici je grad osnivač, gradi treću osnovnu školu, ostalih 10 škola i 4 dvorane gradi Virovitičko-podravska županija, na jesen imat ćemo i to da će i sva djeca koja idu u osnovnu školu ići u jednu smjenu. Mislim da je to velika stvar za odgoj i obrazovanje djecu i roditelje na području naše županije. U Očinu smo otvorili prvi centar za starije osobe od 18 koliko ih se gradi na području Republike Hrvatske. Prvi je otvoren upravo u Očinu, vrijedan je nešto manje od 6 milijuna eura i pružat će usluge za 73 korisnika i drugih niz zdravstvenih i socijalnih usluga za starije osobe. Dakle, imali smo vrtić u Mikleušu, centar za starije u Očinu i time evo pokazujemo da su nam i bitni i mladost i starost i početak i završetak jednog životnog puta. U Slatinskom Drenovcu otvorili smo centar za posjetitelje pod nazivom Vrata Papuka, vrijednost investicije 3,3 milijuna eura koja dodatno jača turističku infrastrukturu i razvoj parka prirode Papuk koji je sa svojim Jankovcem jedno od najturističkih već sad mjesta u našoj županiji. Dakle, ukupno gledano riječ je o projektima koji imaju jednu vrlo konkretnu svrhu i korist za stanovnike naših općina i vrijednost sva tri je nešto više od 10 milijuna eura. Vesele me sva tri, a možda posebno ovaj dječji vrtić u Mikleušu koji na neki način predstavlja i sigurnost za naše mlade obitelji, mogućnost da te obitelji rade, planiraju svoju budućnost, a vjerujem da omogućuje i ostanak mladih u ruralnim područjima, ali isto tako i dodatna motivacija za proširenje svojih obitelji i na ovaj način i sa svim ostalim vrtićima pokazujemo kako su nam sva mjesta, sve općine u našoj županiji isto važne, da želimo da sva djeca imaju iste uvjete, bile ona u ruralnim ili urbanim područjima naše županije, pa evo isto tako i u Mikleušu. Isto tako i Centar za starije u Očinu je izuzetno važan projekt, govori o našem odnosu prema ljudima koji su napravili temelje i stvarali našu županiju i svojim radom na neki način gradili zajednicu u kojoj danas živimo. I takvi projekti znači jednu dostojanstvenu starost, kvalitetniju zdravstvenu skrb i sigurnost prije svega i za one brojne obitelji koje i same u kućanstvu brinu za starije osobe. I centar za posjetitelje Vrata Papuka je još jedan projekt na našoj već poznatoj zelenoj ruti. Mi smo već do sada kao županija od ulaska Hrvatske u Europsku uniju izgradili projekata što kulturne, što prirodne baštine, više od 70 milijuna eura i evo uz sve te projekte, uz dva UNESCO parka prirode koje imamo na području naše županije, to je Park prirode Papuk i rijeka Drava, zasigurno da je i ovaj projekt Vrata Papuka koji ima za smisao kao jedna prijemna točka za sve one koji žele posjetiti Jankovac. Znamo da je Jankovac bio preopterećen do sada, pogotovo sa posjetom što se tiče automobila, a ideja je da se upravo parkira kod Vrata Papuka, da se tamo obiđe centar za posjetitelje, da se možda popije kava, pojede ručak i onda da se električnim vlakom koji je u nabavi popne do samog Jankovca, da se rastereti promet koji je do sada bio i po toj cesti, ali da se rastereti sav onaj parking koji je bio na Jankovcu. Evo, posebna težina ovim projektima daje činjenica da se nalaze u sredinama koje nisu teritorijalno, koje su teritorijalno udaljenije od središta, dakle nisu u velikim gradovima, nego baš naprotiv u manjim općinama, manjim mjestima, a neke od njih, kao što sam spomenuo na početku, nose i teško nasljeđe ratnih stradanja. Upravo zato svako ovo novo ulaganje, svako novo radno mjesto i svako dijete u vrtiću i svaki novi sadržaj imaju jednu dodatnu vrijednost i pokazuju još jednom da to sve nije rezervirano za gradove, nego da se radi o kvaliteti života koja mora jednako se voditi računa u svakom dijelu Hrvatske. I zbog toga je i posjet predsjednika vlade bio važan, ne zbog protokola, nego zbog poruke da se razvoj i briga za obitelj, i briga za starije, za zdravstvenu skrb, stvaranje novih prilika mogu i moraju događati upravo u manjim sredinama i uspjeh jedne županije se mjeri i u broju projekata i u eurima koji stignu u županiju, ali svakako da se mjeri i u tome da li može mlada obitelj ostati živjeti na svom području ili može li starija osoba dostojanstveno živjeti u svojoj zajednici i vidi li mladi čovjek upravo budućnost ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji. Što se tiče drugog pitanja, to je o projektu pod nazivom Županijski zeleni koridor, zelena integracija zdravlja, znanja i zajednice. prijavljenog od strane Virovitičko-podravske županije na natječaj Ministarstva prostornog uređenja. Ukupna vrijednost projekta iznosi čak 2,7 milijuna eura, pri čemu 85% sredstava su EU fondovi, a 15% sredstava su sredstva Virovitičko-podravske županije. Projekt će se provoditi 2 godine od potpisivanja ugovora, a evo dobili smo poziv da je potpisivanje ugovora sutra u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, tako da praktički od sutra pa 2 godine će trajati provedba ovog projekta. Projekt je velik infrastrukturni projekt i povezuje 3 važne javne lokacije u Virovitici. To je prije svega sjedište Virovitičko-podravske županije zajedno sa policijskom upravom i sa poreznom upravom, dakle dvorište županije koje dijelimo sa poreznom upravom i policijskom upravom. Druga lokacija je kompleks opće bolnice Virovitica i treći kompleks je kompleks naših škola, tehnička škola, industrijsko-obrtnička škola i strukovna škola, i ukupno je obuhvaćeno više od 66.000 četvornih metara javnih površina koje će se urediti i oplemeniti primjenom suvremenih rješenja zelene infrastrukture. Cilj projekta je, osim što će se urediti prostori, stvaranje jednog zdravijeg i pristupačnijeg okruženja za svakodnevne korisnike tih lokacija. I u okviru projekta povećat će se broj zelenih površina, posadit će se čak više od 800 stabala i grmlja, uredit će se pješačke komunikacije, poboljšati upravljanje oborinskim vodama i postaviti sadržaj koji će poticati boravak na otvorenom i energetsku učinkovitost. Kad kažem energetska učinkovitost, tu mislim i nastrešnice za bicikle, pergole, zeleni krovovi i sprave za vježbanje. Naravno, najveće koristi od tog projekta imat će upravo građani i djeca koja svakodnevno koriste prostore tih institucija. Za pacijente, zaposlenike i posjetitelje opće bolnice, naravno, tu će se osigurati jedan ugodniji i sigurniji boravak, više hlada tijekom ljetnih mjeseci, bolja pristupačnost, uređen okoliš. U školskom kompleksu čak 3 naše srednje škole, djelatnici će dobiti više zelenih površina za odmor, rekreaciju i učenje na otvorenom, a kroz različite sadržaje i aktivnosti dodatno će se poticati i briga o okolišu. I istodobno uredit ćemo dvorište prostora zgrade županije. Svi vi koji dolazite u županiju vidjeli ste da je to dvorište već sa derutnim ruševnim građevinama, garažama. Te garaže će se ukloniti, napravit će se jedan lijep zeleni parking, ali isto tako i bit će bolje prilagođeni prostori površina vremenskim nepogodama. Do sad smo imali veliki problema sa upravljanjem oborinskih voda. Posebna vrijednost projekta je i njegova pristupačnost svim građanima. Dakle, planirana su rješenja koja omogućuju lakše kretanje i snalaženje osoba sa invaliditetom, sa smanjenom pokretljivošću, ali isto tako i sadržaji koji su prilagođeni i slijepim i slabovidnim osobama. Na ovaj poziv javni su se mogle prijaviti svi gradovi, sve općine, nažalost nisu se svi prijavili su se oni koji su bili najspremniji, pa bih ja spomenuo da su se na ovaj poziv prijavili osim Virovitičko-podravske županije, grad Virovitica, grad Slatina i općina Pitomača. Gradu Virovitici odobren je projekt uređenje zelene veze centra Virovitice i sportsko-rekreacijskog centra Vegeška, za koji je dodijeljeno 2,6 milijuna eura bespovratnih sredstava plus 15% što će sam grad svoje učešće, i taj projekt obuhvaća uređenje zelenog parkirališta u sportsko-rekreacijskoj zoni Vegeška i zelenih površina trgova i ulica u središtu grada. Gradu Slatini su odobrena čak 2 projekta. Prvi je razvoj zelene infrastrukture u samom središtu grada Slatine, za koji je dodijeljeno 2,2 milijuna eura, gdje će biti uređeno 5 parkova u širem središtu grada i 2 zelena parkirališta, a drugi projekt koji se odnosi na Slatinu, radi se o prigradskim naseljima grada Slatine, gdje je gotovo 4 milijuna eura bespovratnih sredstava, a bit će uređena dječja igrališta, sportski tereni, pješačke staze, zelena parkirališta, drvoredi u prigradskim naseljima Bakić, Gornji Miholjac, Sladojevci, Novi Senkovac i Kozice. I Pitomača, njima je odobren projekt za koji je dodijeljeno nešto više od 3 milijuna eura, isto tako bespovratnih sredstava. U sklopu projekta uredit će se trg i središnji park, sportsko-rekreacijska zona kod škole i zelene površine uz zgrade javne i društvene namjene. Dakle, vidite i sami da su ovo izuzetno dobri, lijepi projekti, ukupno 14,5 milijuna eura dolazi na područje naše županije, projekti koji će promijeniti vizuru i gradova i općina, ali predstavljati jedno ulaganje u kvalitetniji život građana, unapređenje javnih institucija i stvaranje jednog održivijeg, zelenijeg, urbanijeg prostora na području cijele Virovitičko-podravske županije. Eto, hvala lijepo.
1: Hvala gospodine župane. Odgovor na dva pitanja. Treće pitanje, odgovor na treće pitanje, mislim da prvo gospodine Mijok, izvolite. A onda nastavno eventualno ravnateljica Jakovlić, ako će trebati. Izvolite.
4: Hvala lijepa predsjedniče. Poštovani predsjedniče, poštovane župane, dožupane, poštovane vijećnice i vijećnici, poštovane kolegice, kolege, pročelnici, poštovani ravnatelji, direktori, poštovani mediji, slušatelji, sve vas lijepo pozdravljam ispred Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu i zahvaljujem na ovom pitanju. Upravo volim o ovoj temi razgovarati uvijek svake godine na skupštini, ponavljati koliko to potičemo mikro male poduzetnike, naše poljoprivrednike. Naša županija i ove godine je raspisala javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po programu potpora za mikro i male poduzetnike na području naše županije. Potpora se dodjeljuje za ulaganje u materijalnu, nematerijalnu imovinu, za obavljanje djelatnosti, znači to su troškovi nabave novih strojeva, opreme, alata, nove računalne opreme, računalni programi i sustavi, izgradnja i adaptacija poslovnih prostora, sudjelovanje na sajmovima u zemlji i inozemstvu. Tu su neprihvatljivi korisnici mikro i mali poduzetnici koji se bave proizvođačkom i prerađivačkom djelatnošću. Oni najveći doprinos daju zapravo našem BDP-u i razvoju našeg gospodarstva. Inače, bitno da su registrirani po nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti po C djelatnosti, tu su oni bili prihvatljivi. Planirani iznos najviših besplatnih sredstava po pojedinom korisniku je trebao biti 50%, međutim, odnosno najviše 5000 eura po korisniku, međutim, jako velik broj je bio prijava. Mi smo ove godine imali proračun, to znate sami, 80.000 eura. Mi smo morali tih 80.000 eura ravnomjerno rasporediti na sve prijavljene korisnike. Trenutno smo u procesu potpisivanja ugovora za 32 poduzetnika sa područja naše županije, gdje je maksimalni iznos potpore 2925 eura, znači to je ukupno 58% od ukupne potpore koje su mogli ostvariti, odnosno 29% od ukupno njihove investicije. Ja bih volio da je to više, ali moramo svi biti racionalni, moramo paziti na naše proračunska sredstva i sukladno tome smo rasporedili ova sredstva. Mi smo, u postupku potpisivanja ugovora i potpore našim poduzetnicima će biti isplaćene kroz idućih 10 dana. To nije jedino što radimo, mi ove godine smo proveli isto kao i svake godine program potpora u poljoprivredi, tu smo imali zastupljeno 14 mjera, stočarstvo, povrtlarstvo, ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, pčelarstvo itd. i tu su generalno bili zastupljeni svi sektori u poljoprivredi, odnosno sve grane u poljoprivredi. Imali smo nevjerojatno puno prijava ove godine, 176 zahtjeva je došlo u svega 48 sati, što pokazuje zapravo da je interes jako velik i da smo pogodili sa tom mjerom da ljudima upravo potrebna takva mjera. Od tih 176 zahtjeva, 161 zahtjev je bio prihvatljiv, 15 zahtjeva je bilo neprihvatljiva ulaganja, to smo morali odbiti. Isto tako smo imali 80.000 eura na raspolaganju i to smo svima ravnomjerno rasporedili. U idućim danima će svim našim poljoprivrednicima koji su se prijavili doći obavijesti od dodjele sredstava, te kroz idućih 10 do 15 dana očekujemo da će im se rasporediti sredstva i biti isplaćena sredstva. Kao i prijašnjih godina tu nismo stali, pazimo na naše tradicijske obrte. Ove godine smo imali proračun 5000 eura. 7 tradicijskih obrta se prijavilo i svi koji su se prijavili ostvarili su pravo na potporu. To je nešto što svake godine radimo, pazimo da oni dalje opstaju na tržištu, da rade, da kupuje svoje materijale i opremu što im je potrebno. U razgovori s njima to je njima dovoljno i ako bude bilo potrebno pojačavat ćemo ta sredstva. No tu nismo stali i ove godine kao i u drugim mjerama. Pored navedenih natječaja, Nedo županija raspisuje druge programe potpora. Tu bi posebno istaknuo subvencije kamata za proljetnu jesensku sjetvu te investicijske kredite u poljoprivredi u subvenciji od 4%. Na kamatu i time onda našim poljoprivrednicima za proljetnu jesensku sjetvu ispadne kamata 0%, dakle besplatan novac koji oni mogu raditi i ostvariti povoljnije uvjete na tržištu. Subvencije kamata na kredite za poduzetništvo mladih žena i početnika, to radimo u suradnji sa HBOR-om i 5 poslovnih banaka. tu sufinanciramo 2% kamatu i našim poduzetnicima, početnicima, ženama, poduzetnicama ili mladim poduzetnicima ispadne kamate od 0% do 0,5%, što je isto jedna dobra mjera. Tu pozivam sve da se prijave, mislim da to može biti interes puno veći, ali dobro, evo, možda možemo malo više o tome razgovarati, pa evo, dobra prilika. Uz to sve radimo i programe potpora subvencije stanovanja u našim inkubatorima. Znate da imamo 4 inkubatora na području naše županije, imamo preko 50 stanara i njima sufinanciramo stanovanje u tim prostorima. Sve skupa kada zbrojimo, sve mjere koje radimo, izdvajamo preko 600.000 eura na bazi godine za programe potpora u poljoprivredi i gospodarstvu. Iduće godine najavljujem, evo, da ćemo raditi jednu reprogram, reorganizaciju svih mjera, ali naravno u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, udrugama koje predstavljaju poduzetnike, obrtnike i poljoprivrednike, kako bi mogli malo napraviti reprogram samih mjera i vidjeti šta se može poboljšati i da još više pogodimo u cilj koji želimo pogoditi, a to je razvoj i povećanje naše gospodarske proizvodnje. Evo, hvala lijepa.
1: Hvala važnom pročelniku. Nastavno na treće pitanje, drugi dio će odgovoriti direktorica turističke zajednice Virovitičko-podravske županije, gospođa Akrlić, izvolite.
5: Hvala predsjedniče. Srdačno vas pozdravljam sve, evo, poštovane vijećnice, vijećnici, predsjedniče, župane, dožupane i svi ostali prisutni. Zahvaljujem poštovane vijećnice na postavljenom pitanju. I evo, možemo reći da ovaj strateški projekt pokrenut u suradnji sa Virovitičko-podravskom županijom, a sve na poticaj naših iznajmljivača koji su, evo, imali potrebu za ovakvim tipom podrške. Naravno, podržava nas ovdje već niz godina, odnosno od samog početka, i Hrvatska turistička zajednica. Ovaj program potpora predstavlja strateški program turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za poticanje unapređenja kvalitete smještajne ponude na području Virovitičko-podravske županije, kojim se sufinanciraju ulaganja u registrirane smještajne objekte, a pravo na prijavu imaju pravne i fizičke osobe, odnosno mogu se prijaviti obrti, trgovačka društva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i privatni iznajmljivači. Znači, objekti koji su u javnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu županije ili Hrvatskih šuma, gradova i općina, ne mogu se prijaviti na ovaj javni poziv. On je usmjeren isključivo na privatne poduzetnike i poticanje njihovog razvoja. Također, primarni uvjet za odobrenje ovih sredstava je usmjerenost investicija na podizanje kvalitete smještenih objekata, na uvođenje ekološki održivih rješenja te izgradnju dodatnih sadržaja poput bazena, wellness i spa zona, podizanje ponude za aktivni turizam, dječjih igrališta i sl. Maksimalni iznos potpore ove godine smo podigli na 10.000 eura ili do 70% ukupne vrijednosti projekata. U svibnju ove godine, odnosno točnije 21. svibnja, Turističko vijeće turističke zajednice donijelo je odluku o odobrenju potpora, znači 32 prijavljena programa, svi su odobreni u različitim iznosima, zavisno od vrijednosti samog njihovog projekta. Ukupni iznos odobrenih potpora je 176.877 eura, a što je pokrenulo investicijski ciklus privatnog sektora u ukupnoj vrijednosti od 477.000 eura. Također, od pokretanja samog programa, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije u suradnji sa sredstvima i Virovitičko-podravske županije i Hrvatske turističke zajednice ukupno je uložila, odnosno plasirala našim privatnim iznajmljivačima 434.959 eura bespovratnih potpora kroz ukupno 79 projekata raspoređenih na cijelu županiju. Znači, od istoka do zapada, svi koji su se prijavili, ukoliko su njihovi projekti bili ispravno napisani, a uglavnom jesu, svi su ostvarili potpore. Također, evo, važno je spomenuti da ovaj strateški projekt bilježi kontinuiran rast i napredak u svim pokazateljima, pa smo tako, evo, od 2024. godine, kada smo imali 23 odobrena projekta u ukupnom iznosu od 96.000 eura, došli do danas kada imamo 32 projekta i ukupno odobrena 176.877 eura, te također možemo zaključiti da ovaj model javno-privatnog partnerstva izravno podiže standard naše destinacije, povećava se prosječna potrošnja gostiju, produžuje se boravak gostiju na destinaciji, a samim time i jača se konkurentnost ruralnog turizma Hrvatske. Evo, hvala.
1: Hvala direktorici. Gospođo vijećnice, nadam se da ste zadovoljni. Sljedeći na redu je klub SDP-a. U ime kluba pitanje će postaviti uvaženi vijećnik Marko Slavić. Gospodin Slavić, izvolite.
6: Hvala predsjedniče. Pozdravljam sve prisutne. Poštovani slušatelji, ispred kluba SDP-a postavio bi 3 pitanja. Moje prvo pitanje za gospodina Androvića ili za pročelnicu Munić, ali pitanje je više financijske prirode, pa može župan možda odgovoriti. Naime, dobili smo informaciju da županija više neće sufinancirati nabavu radnih bilježnica za učenike nižih razreda osnovne škole. Možete li vam objasniti jesu li te informacije točne, ako su točne, zašto se županija izuzima iz tog sufinanciranja? Drugo pitanje za ravnatelja Županijske uprave za ceste. Ne znam jeste li imali prilike u zadnje vrijeme provesti sa županijskom cestom od Donje Pištrane do Pokočaka. Naime, ta cijela dionica je u izrazito lošem stanju, a na samoj dionici jedan odron je prisutan već više od godinu dana, koji značajno ugrožava i sigurnost prometovanja tom dionicom. Dalje, u samom centru Pokočaka most je u potpunosti propao i nije uopće moguće proći više tom cestom, te ljudi doslovno zaobilaze taj most preko potoka koji teče. Pa ako nas možete samo uputiti kada i na koji način se planira sanacija te dionice, a posebno tog odrona i mosta u centru mjesta. I treće pitanje za gospodina Androvića, župana, vezano za uređenje škole u Novoj Bukovici. Hoćete li nas izvijestiti kako napreduju radovi, kada se očekuje završetak te investicije i koliko ste zadovoljni kvalitetom do sada izvedenih radova? Eto, hvala.
1: Važno vijećniku. Na prvo pitanje radne bilježnice, uvažena pročelnica Bunić, izvolite.

0: imali za sufinanciranje su u proračunu bila oko 300 000 eura. Sada, ovisno naravno o broju učenika koliko smo imali za tu školsku godinu. Trenutačno imate u uvidu naš proračun u velika izdvajanja koja imamo, proračunska za investicije koje imamo u obrazovanju. Župan spomenuo, a koje ste postavili kao treće pitanje, za osnovnu školu Vladimira Nazora Nova Bukovica, te smo iz tog razloga odlučili ove godine zapravo ne sufinancirati radne materijale za učenike osnovnih škola. U kontaktu sam s ravnateljima osnovnih škola i to će učiniti sve jedinice lokalne samouprave iz područja Virovitičko-podravske županije. Dakle, njihova mjera i dalje ostaje na snazi, oni imaju osigurana proračunska sredstva za sufinanciranje radnih materijala. Hoće li to biti za sve učenike osnovne škole ili će biti samo za razrednu ili samo za predmetnu nastavu, o tome će još ravnatelji na svojim službenim stranicama škole obavijestiti roditelje učenika. Ali Virovitičko-podravska županija evo ove godine nažalost neće, međutim s druge strane uistinu imamo najveći ciklus ulaganja u obrazovanje, oko 54 milijuna eura samo investicija kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, od toga bespovratna sredstva 34 milijuna eura, sve drugo su sredstva Virovitičko-podravske županije i jedinica lokalne samouprave. Također je župan spomenuo da su općina Pitomača, općina Suhopolje i grad Slatina uključeni u sufinanciranje velikim sredstvima, tako da svi smo proračunski opterećeni. Uistinu evo molimo i roditelje za razumijevanje što ove godine od strane Virovitičko-podravske županije neće biti sufinanciranje radnih materijala. Evo, hvala.
1: Hvala vašoj pročelnici. Na drugo pitanje molim ravnatelja Županijske uprave za ceste gospodina Dundovića da pokuša odgovoriti. Izvolite.
2: Dobar dan svima. Poštovani predsjedniče, tajniče, poštovani župane, dožupane, vijećnice, vijećnici, kolege, ravnatelji, direktori i poštovani mediji. Poštovani vijećniče, vezano za vaše pitanje. Da, svjesni smo da postoji odrona na cesti, znači za dionici Donjar Pištana Kukočak. Bujične poplave koje su se dogodile prošle godine u trećem mjesecu su uzrokovale takvo stanje prometnice gdje je došlo do pojave klizišta. Nakon elementarne nepogode pristupilo se izradi projektne dokumentacije gdje je izrađen projekt sanacije navedenog klizišta. Zatim nismo imali dovoljno sredstava u proračunu da bi mogli tako klizišta nominirati prošle godine za sanaciju. Čekali smo znači sljedeću godinu, odnosno tekuću sadašnju. Početkom godine smo raspisali javnu nabavu, do sad smo do unazad mjesec dana su provedene 3 javne nabave, nitko se nije javio za izvođenje radova. Ispitali smo stanje tržišta te smo sad trenutno dali reviziju troškovnika i reviziju cijelog projekta sanacije, to smo odradili. Trenutno evo sad u petak ili u ponedjeljak ćemo raspisati ponovno javnu nabavu i vidjeti da li će se netko javiti za sanaciju ili ne. Za odron. A što se tiče vezano za pitanje za most, most nije na našoj cesti pod našim upravljanjem, nego u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, odnosno grada Orahovice. Tako da za to su oni zaduženi, za sanaciju mosta. To je to.
1: U redu. Hvala važnom ravnatelju. Molim gospodina župana da pokuša odgovoriti na treće pitanje u vezi osnovne škole u Novoj Bukovici. Izvolite.
3: Hvala lijepo na postavljenom pitanju. Pa evo, mi kao županija doista smo u jednom velikom investicijskom ciklusu kada govorimo o obrazovanju. 10 škola, što izgradnja, što rekonstrukcija, 4 sportske dvorane i doista smo u svakodnevnim kontaktima, komunikacijama sa izvođačima, sa nadzorom, sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje i znate i sami kada i doma nešto radite pa baš ne ide odmah sve po planu, tako i neke škole, neke dvorane, ali mogu reći da smo generalno jako zadovoljni sa izvođenjem radova i sa terminskim planom gotovo

0: na svim gradilištima. Dogradnja i rekonstrukcija osnovne škole u Novoj Bukovici sa zajedno sa sportskom dvoranom je krenula dobro, međutim dio i te zgrade je dosta star i tu se naišlo do određenih mogućnosti da se popravi vezano za grijanje, kotlovi, što nije bilo predviđeno projektnom dokumentacijom. Nažalost, imamo često problema i sa projektnim dokumentacijama, neke stvari se možda i ne mogu predvidjeti, tako da su izvođači 25. tražili produljenje izvođenja, rokovi su trebali biti u 6. mjesecu, tako, dakle sad, ali tražili su produljenje do 2.10. Mi trebamo tražiti isto tako službeno odobrenje od Središnje agencije za financiranje i ugovaranje. Ako odobre, radovi će biti produženi do 2.10. i vjerujem da će se do 2.10. završiti osnovna škola zajedno sa dogradnjom sportske dvorane u Novoj Bukovici. Dakle, nema nekih velikih nepredviđenih radova, ali ima sitnijih koji su dovoljni da se evo ide u produženje rokova i da ne bude završeno u roku. Ali opet kažem, evo, ukupno je puno gradilišta, sportske dvorane, škole, projektna dokumentacija. Te zgrade su većinom sve starije izgradnje, godina izgradnje je dosta staro, tako da nailazimo na neke nepredviđene okolnosti, ali ništa to nije ozbiljno da bi to bili neki veliki problemi, tako da ćemo najvjerojatnije produžiti onda rok i da će rok izvođeni i da će biti gotovo 2.10. umjesto 6. mjeseca ove godine.
1: Hvala gospodine Andrović. Gospodine Slavić, izvolite.

0: da nije neki trošak poseban sanacije tog odrona. Ako bi se išlo na urez sa druge strane ceste, ne na stranu odrona gdje bi se radio neki nasip, nego na stranu ove tvrde podloge gdje bi se napravio urez, jer ovo tamo s druge strane nije to tvrda stijena, nego je ono čisto zemlja. Pa eto, samo sugestija, ako možete uzeti u obzir možda i ta, ako je to izvedivo i taj način sufinancirati, po njihovoj procjeni bi to bilo nekih 2-3 tisuće eura maksimalno. Mislim da to za sigurnost tog cijelog pojasa nije, ovo, nisu neka značajna sredstva. A što se tiče ovog samog mosta u Kokočaku, pa koliko sam gledao tamo na katastru, ta dionica nije odvojena sad posebno. Piše Županijska uprava za ceste. Sad ne znam točno gdje se dijeli, to sad grad, županija, pa da su lokalna samouprava. Eto ga, hvala.
1: Hvala gospodine Slavić. Gospodine župane, izvolite.
2: Ma evo, samo u svom odgovoru vezano za školu Novoj Bukovici, nisam se dotakao i radnih materijala koje je pitao, financiranje, sufinanciranje radnih materijala koje je pitao i vijećnik Slavić. Dakle, mi smo u kontaktu sa načelnicima, gradonačelnicima, koji su do sada, kao što ste rekli, zajedno s nama sufinancirali 50%. To nisu neki veliki iznosi za pojedine općine i gradove, dok je županija doista sa svojim učešćem od 50% morala izdvajati jedan veliki iznos, to je 300 tisuća eura. A znate i sami, spominjali smo koliko imamo veliki investicijski ciklus i u sportske dvorane i u škole, jednostavno morali smo negdje tražiti uštede. Mi smo u kontaktu sa načelnicima, gradonačelnicima, vjerujem da će oni preuzeti tu obvezu ovoga na sebe, što neće biti veliki dio za njih, pogotovo za škole koje su u manjim sredinama, a evo, ukoliko ne bude mogućnosti, ćemo u dogovoru s njima vidjeti što možemo napraviti da to ostane standard koji je bio i do sada za sve naše učenike, ali opet spominjem, puno je tu sportskih dvorana prije svega, gdje smo dobili sredstva za jednodjelne sportske dvorane i Slatina i Pitomača, a gdje smo zajedno u dogovoru sa načelnicima i grada Slatine i općine Pitomača, ali isto tako i za Suhopolje, išli, ne znam, u Slatini i Pitomači od jednodjelne graditi trodjelnu sa sufinanciranjem sredstvima Virovitičko-podravske županije i općine gradova, isto tako i Suhopolje od jednodjelne na dvodjelnu, tako da ta sredstva koja su predviđena za obrazovanje moramo ove godine, odnosno iduće, izdvojiti upravo za te troškove dok se ne završe te škole. Vjerujem da će biti gotove do jeseni 2027. sve, da će sva djeca ići u prvu smjenu, što i je osnovni cilj, a financiranje udžbenika ćemo ostaviti lokalnim samoupravama, ali evo, ako ne bude bilo mogućnosti, pokušat ćemo se mi uključiti, ali da to opet ostane isti standard kao što je bio do sada.
1: Gospodinu Androviću, na dopunu pitanja, podpitanja gospodina Slavića, gospodin ravnatelj uprave Županijske uprave za ceste, gospodin Dunović, izvolite.
3: Klizišta su specifičan, sanacija klizišta je specifičan posao koje, znači, prilikom projekta sanacije se provode istražni radovi. Trenutno na toj lokaciji je klizna ploha, ako se ne varam, na nekih 9,2 metra u dužini 30 metara. Projektom sanacije je predviđeno, znači, bušenje 66 pilota dubine 6 metara, na koji ide naglavna greda i naglavna ploča i na koju se ploču slažu gabioni, da bi ustabilili tu kliznu plohu koja se nalazi na samoj dionici, odnosno mikrolokaciji. Vezano za katastarski, što ste gledali, da smo mi upisani u katastar, jesmo, da, mislim, upisani kao upravitelj, jesmo, ali vlasništvo je pod gradom Orahovicom i grad Orahovica bi teoretski trebali snimiti cestu svoju i parcelirati svoje vlasništvo. To mi ne možemo raditi za njih. Tako je. Geodetski elaborat, snimanje ceste i provesti to sve u katastru i u gruntovnici. To je to.
1: Hvala ravnatelju. Gospodine Slavić, nastav ste zadovoljni sa odgovorima podpitanja i odgovori na podpitanja. Sljedeći po redu je klub Domino Most HSP HSBUS, koji će propustiti svoju priliku na aktualnom satu. Iza toga slijedi klub HSPD HSS, Pitanja će postaviti uvaženi vijećnik Nikola Dengoricija. Gospodine Dengoricija, izvolite.
4: Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče, poštovani tajnici županije, poštovani župani, dožupane, poštovani kolege vijećnici, direktori i voditelji javnih ustanova, poštovani novinari, poštovani slušatelji radijskog postaja, srdačno vas pozdravljam ispred kluba HSS i HSPD-a. Kolege iz HSS-a su zamolile da postavim pitanje prema županu. Imate li saznanje zašto stoje natječaj za dodjelu javnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države? I dodatno imaju molbu za pomoć u lobiranju pri Ministarstvu poljoprivrede sa prijedlogom za izmjenu zakona koji utvrđuje da samo prerađivači duhana u RH mogu biti i otkupljivači. Izmjenom tog pravila omogućila bi se veća konkurencija i sigurnije otkupa, isto tako i veća cijena za proizvođače na našoj županiji. Kao što ste napomenuli, prošli mjesec imali ste priliku ugostiti premijera i ministra Bačića, pa me zanima, jeste li ih pitali da li je primjera za našu županiju da ne može dobiti svoje odlagalište otpada, već nas tjeraju da vozimo to 100 km preko brda, a kad treba zbrinuti tone azbesta sa državne zgrade u Zagrebu, onda se to može zbrinuti kod nas bez problema. I treće, prometna struka poznaje razliku između sigurnih cesta koje lakše opraštaju pogreške vozača, tu spadaju autoceste, poluautoceste i brzih cesta i magistrala koje imaju dvosmjerni promet. Jeste li pitali premijera zašto se u ovim izdašnih evropskih poticaja naš projekt autoceste prebacuje na brzu cestu, reducira se na cestu sa dvosmjernim prometom koja je značajno opasnija. I kak je to u skladu sa planom ravnomjernog razvoja županija? Jer gdje ćemo i kad jednom bude izgrađena brza cesta, mi ostati jedina županija koja neće imati prilaz ni metro autoceste. Hvala lijepo.
1: Hvala uvaženom vijećniku. Mislim da na prvo pitanje dobit ćemo detaljniji odgovor od za poljoprivredno zemljište gospodina pročelnika Mijoka. Izvolite.
5: Hvala lijepa. Pa evo, ja ne znam da negdje baš stoje. Dosta jedinice lokalne samouprave su riješile i donijele odluku o dodjeli poljoprivrednog zemljišta. Znamo da je riješena Vrjetica, znamo da je riješena Gradina, odnosno Gradina je odbijena dodjela poljoprivrednog zemljišta, znamo da je riješena Nova Bukovica. U Slatini imamo problem sa povratom poljoprivrednog zemljišta, to se rješava. Čađavica je riješena, Crnac je riješen. Orahovica, imamo sad novu parcelaciju i sad se to spaja u katastru parcele, jer je bila nova izmjera. Sada to zajedno sa DORH-om se rješava, dakle da se radi nova identifikacija čestica. To je isto u postupku rješavanja. Čašnici je u postupku, Mikleuš je donesao odluku o dodjeli. Suhopolje je rješeno, znači u postupku je vođenja u posjed. SOP je, evo sada je gotovo, ponovo šalju u ministarstvo na suglasnost, znači imali su nekakve ispravke. Ponovo je to sve sad rješeno. Ja sam šta još sad previdio, sad nisam išao redom. Ali u postupku je sve, znači ide, nemamo sad nešto baš da stoji, da niko neće provoditi. Znamo da je u planu izmjena zakona o poljoprivrednom zemljištu, to sad osnovala se radna skupina pri Ministarstvu poljoprivrede i nakon toga će ići nova izmjena zakona o poljoprivrednom zemljištu, gdje će se za sve one jedinice lokalne samouprave koje ne budu u određenom periodu raspisivale natječaje, da će im se oduzeti raspolaganje, onda će ministarstvo raspolagati s tim zemljištem. Ali nemam informaciju kao pročelnik za poljoprivredu da igdje stoji, a kontinuirano sam u suradnji i komunikaciji sa svim načelnicima, gradonačelnicima. Hvala lijepo.
1: Na pročelniku, na drugo pitanje u vezi odlagališta otpada, molim gospodina Androvića da pokušam. Po redu, izvolite.
6: Bilo je osim poljoprivrednog zemljišta i pitanje za proizvođače duhana i lobiranje prema ministarstvu, pa ja sam prije možda nekoliko mjeseci bio upravo sa i otkupljivačima i proizvođačima duhana kod ministra Vlajičića, gdje smo iznijeli svu problematiku. Bili su i predstavnici tvrtke Agroduhan, Hrvatski duhani, i bili su predstavnici udruga. I bili smo sa ministrom Lajčićem, s njegovim timom, gdje smo prije svega govorili i o cijeni otkupa duhana, o potporama, ali isto tako o mogućnosti liberalizacije tržišta, i sve je tamo prezentirano prema ministru i nije na tome ostalo. Čuli smo se mi još i nakon toga i vidjeli, to je bilo prije Viro Expo, vidjeli na sajmu Viro Expo gdje smo opet razgovarali o problemu duhana, tako da što se tiče samo lobiranja prema ministarstvu, ja ne znam kud više nego doći sa proizvođačima, otkupljivačima direktno kod ministra i pričati o tom problemu. Ono što je on tamo spomenuo, da njemu treba 1 milijarda kako bi riješio, ne duhan, duhan je mislim 1 milijun eura, to je sitno, sitno, i tu ja vjerujem da će se iznaći sredstva jer to nije neki veliki iznos da se riješi problem proizvođača duhana, ali za sve potrebe u poljoprivredi koje postoje da mu treba otprilike 1 milijardu eura da bi zadovoljio sve. Ali evo, bili smo svi zajedno kod ministra, pričali o tom problemu i ne znam, evo, čekamo i da vidimo što će se po tom pitanju dalje dešavati. Što se tiče pitanja Šagulja, svaki put isto pitanje, svaki put vam ja opet isto ovoga odgovaram, dakle da mi pripadamo Šaguljama zajedno sa Brodsko-posavskom županijom, zajedno sa Požeško-slavonskom, dijelom Sisačko-moslavačke, da se projekt financira 85% i da tamo ne ide sav otpad, nego da ide ostali miješani otpad na to odlagalište u Šaguljama. S jedne strane ne valja što je odlagalište daleko, a s druge strane kada otpad dođe ovdje kod nas u grad Viroviticu, u županiju, onda je problem. I nisu stigle tone azbesta ovdje, što cijelo vrijeme plasirate prema javnosti, nego su stigle, ajmo reći, nekoliko stotina kila azbesta. Dakle, pročitao sam lijepo očitovanje od Flore koje su napisali na navedeni tekst, pa ga ja mogu spomenuti još jedanput i ovdje. Ono što je važno spomenuti, da Flora ne zaprima niti ne zbrinjava azbest, nego Flora već 15 godina na za to posebno izgrađenoj građevini zakonito zbrinjava građevinski otpad koji sadrži azbest. Dakle, količine koje su stigle sa Vjesnika je zbrinuto 48 tona građevinskog otpada, građevinskog materijala koji prema laboratorijskim analizama ima udio vezanog azbesta manji od 1%. Dakle, 480 kila vezanog azbesta u 48 tona građevinske šute. I to je bitna razlika u odnosu na interpretacije koje se postavljaju u dijelu medija. I taj postupak, kao što se iznosilo da je tajna, taj postupak nije poslovno tajna, već je strogo i dokumentiran i javan proces. Dakle, predmetni otpad je stigao u 3 vozila, propisno zapakiran u hermetički zatvorenim big bag vrećama, uz sve mjere predostrožnosti prekontroliran, izvagan, istovaren i propisno zbrinut u za to pripremljenoj specijaliziranoj kazeti. Zakonito gospodarenje otpadom podrazumijeva jedno od osnovnih načela, a to je sljedivost, i svaki kilogram bilo kakvog otpada ima prateću dokumentaciju, očevidnike u fizičkom i elektronskom smislu iz kojih je vidljivo i porijeklo i vrsta, količina, posjednik, prijevoznik, mjesto i način zbrinjavanja. Također je bio inspekcijski nadzor. To je preuzeo inspekcijski državni inspektorat iz područja Osijeka i nadzorom je utvrđeno da su svi postupci u potpunosti sukladni sa zakonom, a što između ostalog znači da niti u jednom trenu nije moglo doći do bilo kakve ugroze za rukovatelje, kao niti za okoliš, niti naše sugrađane. I možda jedna poruka građanima koji su prenijeli i iz Flore, da se azbest više ne uvozi niti koristi u građevinarstvu ili industriji jer je zabranjeno 2006. godine, ali azbest je i danas široko prisutan u velikom broju građevinskih izolacijskih materijala. Na kraju krajeva imate ga i na krovu ove zgrade. Na krovu županije je azbest koji su ugrađeni tijekom druge polovice prošlog stoljeća, nalazi se i u krovnim i fasadnim pločama, vodovodnim kanalizacijskim cijevima, dimnjacima, ventilacijskim sustavima. Dakle, taj vezani azbest nije samo u zgradi Vjesnika, nego je još uvijek svuda oko nas. I u kućama, i u kupovnicama, garažama, gospodarskim zgradama i tako dalje. I sad ono što je najbitnije, da li građevinski materijal koji sadrže vezani azbest predstavlja opasnost za zdravlje? Ne. Sve dok su neoštećeni i dok se njima rukuje na propisani način. Može li nepravilno rukovanje predstavljati problem? Da.
2: Rizik nastaje kada se takvi materijali nepropisno lome, bruse, režu ili mrve, odnosno kada nastaje prašina koja može sadržavati azbestna vlakna. Ukratko, očitovanje Flore sam vam prenio sada, cijelo očitovanje su prenijeli i mediji, na kraju krajeva županija s tim nema nikakve veze, ali evo, pročitao sam upravo zato što je bilo pitanje na županijskoj skupštini i da se ne iznose neistine u javnost, da se radi o ne znam kolikim tonama, da je to velika šteta za grad Viroviticu, za građane. Dakle, veći problem je onaj kada se taj azbest nepravilno pohranjuje, da li u šume, u prirodu i gdje nema kontrole. Ovdje je bila potpuna kontrola od samog skidanja do postavljanja u zato predviđene kazete. Hvala lijepo.
1: Hvala gospodinu županu. Odgovor na treće pitanje u vezi brze. Izvolite gospodine Mijo. Izvolite gospodine Andrić.
2: Bilo je vezano pitanje za brze ceste, za brzu cestu. Zašto nije autocesta, da, a vjerujem da je vezano zbog svih ovih nesreća koje su se događale na području naše županije. Dakle, 2024. godine sa istim cestama, istim prometom, istim kamerama, bili smo jedina županija koja nije imala ni jednu smrtnu stradalu osobu u Hrvatskoj, dakle u županiji. Dakle, jedina županija, to je u povijesti županije nezabilježeno. I o tome se razgovaralo, ali treba se razgovarati danas o drugim stvarima. Dakle, dvije godine nakon, opet sa istim cestama, istim kamerama, istim znakovima, imamo unazad, od početka godine, 8 smrtno stradalih, unazad 10 dana njih 7. To nije krivica niti brzi cesta, niti autocesta. Autoceste svako ljeto čitate kada se poveća, odnosno smrtni slučajevi sa obraćajke, svako ljeto kada se poveća promet se događaju na autocestama. Makar su dvije trake u jednom smjeru, odnosno 4 trake u oba smjera, tako da najveći uzrok sa obraćanim nesrećama nisu autoceste, brzo ceste, magistrale, nego nepoštivanje propisa, pravila, brza vožnja, nevezane pojasa i sve ono ostalo. Tako da izdašna sredstva jesu Europske unije, ali ne više za ceste, ali upravo i Europska unija je rekla u studiji da po studiji prometa da ako će se financirati sredstvima Europske unije, onda moraju biti dvije trake. I opet ću napomenuti da se projektiraju 4 trake. Dakle, projekt sadrži 4 trake, prva faza je izvođenja 2 trake i ukoliko se pokaže da se promet poveća, da bude bila potreba, gradit će se još 2 trake. Imali ste ne znam koliko godina Istarski Ipsilon, gdje je puno veći promet nego što će biti na ovoj brzoj cesti od Virovitice do Zagreba, bile su 2 trake, sad su se napravile još 2 trake. Tako da ja vjerujem da će i ove trake, 2 trake uvelike pomoći bržoj fluktuaciji ljudi, razvoju poduzetništva, gospodarstva, a kažem, projektiraju se 4 trake, imat ćemo građevinsku dozvolu, gotov projekt za 4 trake i ukoliko bude bilo potrebe, ja vjerujem da ćemo uspjeti iznaći sredstva da se sagrade i još dodatne 2 trake.
1: Hvala važnom županu. Gospodine Mijok, nadopuna, izvolite.
7: Hvala lijepo, ja sam samo dovezao pitanje vezano uz naše poljoprivredne proizvođače i brigu za naše poljoprivredne proizvođače. Mi ne vodimo brigu samo o našim poljoprivrednim proizvođačima iz sektora duhana, nego za sve naše poljoprivredne proizvođače. Pa tako je, mogli ste vidjeti u podcastu našeg ministra Lajčića da će ovog ljeta biti isplaćena potpora za sušu od prošle godine. Mi smo imali u tri navrata proglašenje za sušu prošle godine u ukupnom iznosu oko 61 milijun eura. Sada je Europska komisija odobrila to, ići uskoro program za isplatu tih šteta, možemo to očekivati možda 7. i 8. mjesec. Ministar je rekao da će u svu program potpora koji će dati Europska komisija sredstva, da će i nacionalna sredstva biti dodijeljena i to je još jedna od mjera gdje mi kao županija pomažemo našim poljoprivrednim proizvođačima i to je bila jedna od tema na našem sastanku kad smo bili sa našim ministrom, da se nađe rješenje kako još dodatno pomoći našim poljoprivrednim proizvođačima iz iznimno osjetljivih sektora. Hvala lijepa na prilici.
1: Hvala važnom pročelniku. Gospodine Dengoricija, izvolite.
8: Pročelniče, ako sam vas dobro razumio, to znači da se samo očekuje potpisivanje ugovora za ova javna državna zemljišta, jel? Jel ona nisu, potpisivanje ugovora nije počelo nigdje. To je ono što je indikativno ljudima koji kažu da...
9: Potpisani ugovor. Svaka čast. Svaka čast, ok, krivo sam onda. Sve pet. Što se tiče ovoga otpada, odlično. Što se tiče otpada, nije mi sporno da je azbest tu bio inertan i da se radi o... Ono što je interesantno da mi znamo baratati i sa tuđim otpadom, ali kad trebamo dobiti da svojim zbrinemo, to nam ne daju i tjeraju nas u ogromne troškove. To je jedino bilo vezano za to. Što se tiče ovog prometa, ne, osobno sam puno na cestama, imao sam priliku da me pretječe i premijerova štićena kolona. Ono što sam primijetio da oni voze lijevom trakom samo, dakle izbjegavaju tamo gdje su rupe i pa tako imam dojam da je nekako vožnje i ponašanje, da ga vozimo tako i po našoj županiji, izbjegavamo rupe i ono što je problem u gospodarstvu, to nekako do njega ne dolazi, nije sve bajno i krasno. Hvala lijepo.
1: Hvala važnom vijećniku. Time smo iscrpili raspravu po klubovima i ovime završavamo aktualni sat. S obzirom na našu praksu.
10: 2 broj 1 sa najjačim hitovima.

0: Poslijepodne sa Mateom na Room FM-u.
1: Pa dobar dan, ti želim 12 sati 4 minute, evo ga za 10 sekundi i 12 sati 5 minuta, Mateo, sa tobom još sljedeća 3 sata. Temperatura u našem gradu na pa vrućih, toplih, prevrućih, kako god želiš, 27,5 celzijeva stupnja. Ajde, malo ćemo se podružiti uz najbolju glazbu, Tropico Band i Pusti ritam ti svira na tvom broj 1 radiju ili ti ga najslušanijem radiju u gradu.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
2: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja. Za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja. Pouzdano, uredno i kvalitetno.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u. Novo na tvom broj 1 radiju.
3: Ajmo mi na jednu novu stvar. Boban Rajović i Etapa.

Nena Đurović i Daju moje haljine, stvari iz daleke 2004. godine. E sad, s obzirom da nismo poslušali hit dana točno podne, s obzirom da je bila sjednica, sjetit ću te koja su ti današnja dva prijedloga. Acu Peović i Malo je ti je naš prvi današnji prijedlog u hitu dana. Peđa Medenica i Nek te čuva, Bog ti je drugi prijedlog u hitu dana. Inače glasaš putem našeg Instagrama profila, a sviraju ti Ivana Selakova.

0: servisni centar Rum FM-a.
1: Ajmo samo kratko na servisni centar, inače 12 sati 31 minuta na satu. Temperatura u našem gradu u ovome trenutku na vrućih 28 celzijeva stupnja, zapravo u cijeloj okolici je tako vruće. Slatina 27, Bjelovar također 27, Koprivnica jedina za stupanj toplije od nas, oni su na 29, a koliko vidim i Pitomača je na 27 celzijeva stupnja. E sad, što se tiče vremenske prognoze danas do kraja dana, iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kažu pretežno sunčano, vjetra slab do umjereni jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, a u noći na srijedu moguće i jak. Najviša dnevna temperatura danas između 30 i 32, ali ako gledamo konkretno baš grad Viroviticu, zapravo koliko vidim kod nas najavljaju danas maksimalnih 29 celzijeva stupnja, ali eto, oblaka ne bi trebalo biti, s time da oko 18 postoje onako mogućnost za neki pljusak, ali vidjet ćemo hoće li još biti nešto od toga. Eto, toliko o vremenu, još za kraj da se dotaknem i stanje u prometu. Iz Hrvatskog autokluba navode kako je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su naravno mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Sad, što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih situacija ili ti ga događaja na području naše županije, ih nema, to jest ne bi ih trebalo biti. Ti ako znaš nešto, a da mi tu nije napisano, to jest navedeno, 0997539028 svakako možeš dojaviti, pa ćemo mi to prenijeti dalje. I za kraj još samo ovako, gustoća prometa na području grada, ali koliko vidimo sve bi trebalo biti uredno, promet bi zapravo trebao biti onako parijedak, sve ceste mi se zelene, što znači da promet teče normalnom brzinom. Eto, toliko o tome, još jednom ako imaš nešto korisno za dojaviti iz prometa, 0997539028, a mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
0: Poslije podne, uz najbolju glazbu, na tvom broj 1 radiju, Rum FM.
1: A mi se i dalje družimo uz najbolju glazbu. Željko Samardžić, odmah iza njega, tu su ti Aleksandra Mladenović i Nenad Manojlović.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Ješ junak!
2: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: E, čekaj, ja znaš ovo?

Aleksandra Mladenović i Nenad Manojlović, Ti meni, ja tebi, zapravo savršena pjesma za počet temu o sindromu razmažene svinje. S obzirom na tekst koji kaže, jel, držali smo si uvijek stranu, a kasnije su počeli tražiti svemu manu. E sad, zašto spominjem sindrom razmažene svinje? Ne znam jesi li uopće čuo za taj sindrom, ali evo i meni je dosta, zapravo relativno nova informacija. Ne radi se o nekoj službenoj psihološkoj dijagnozi, već ti je to popularan moderni izraz za odnos u kojem jedan partner onako stalno daje, ugađa i popušta, dok drugi s vremenom razvije osjećaj da na takav tretman ima pravo. E, to je sindrom razmažene svinje, pa eto. Sad znaš i to. Sviramo ti dalje, Amadeus Band, Čija si, nisi.

0: Novo na tvom broj 1 radiju.
1: Ritam Balkan, šimi, šimi. Gole noge, leti zimi.

Tatirović i njena nova stvar Ritam Balkana. Inače, ova pjesma je u originalu bila pisana za njihovu verziju Dore ili ti ga pjesma za Euroviziju. A u nastavku još tri glazbena broja, tu je Mile Kitić koji te već i svira u pozadini, slijedi ga odmah Hana Bekuta za kraj nova stvar Nučija, to jest još jedna nova stvar na našoj listi. Točno u 13 sati kao uvijek idu ti vijesti medija servisa, pa se odmah nakon vijesti i čujemo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera. Od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta, jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
3: Room FM i Media Servis.
4: 13. sati.
3: Medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Na Zagrebačkom županijskom sudu odgođeno je suđenje Josipi Pleslić, bivši Rimac. Riječ je o aferi Sport i glazba, u kojoj se na teret stavlja niz različitih optužbi poput malverzacije s poticajima i sređivanja državnih stručnih ispita. Na suđenju se prema medicinskoj dokumentaciji opravdano nije pojavio jedan od optuženika. Saborski odbor za Ustav većinom je glasova utvrdio listu kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Na novi javni poziv javilo se 17 kandidata i jedna kandidatura nije bila pravovaljena. Odbor će kandidate pozvati na razgovor idući tjedan. Podsjetimo, za izbor sudaca potrebna je dvotrećinska većina, a prošli javni poziv nije uspio zbog političkih prijepora između vladajućih i lijeve oporbe. Potres magnitude 6,1 prema Richteru pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih niti veće materijalne štete. Podrhtavanje se osjetilo i na Floridi, kao i u dijelovima Meksika. Riječ je o potresu kakav to područje nije zatresao gotovo 150 godina, a Američka nacionalna meteorološka služba izvijestila je da nema opasnosti od tsunamija. San Antonio Spurs pobjerili su u trećoj utakmici finalne serije NBA lige protiv New York Knicksa te smanjili zaostatak na 2-1. Nakon što su Knicksi slavili u prve dvije utakmice u gostima, sada su to napravili Spursi u Madison Square Gardenu i slavili su sa 115-111. San Antonio je Knicksima nanio prvi poraz u 46 dana i prekinuo niz od 13 pobjeda, drugi najduži u povijesti NBA doigravanja. Četvrta utakmica finala na rasporedu u noći sa srijede na četvrtak. U vijestima.
3: I dalje slušaš Poslijepodne uz Matea na Room FM-u.
5: I eto nas je na pola našega druženja, 13 sati, 2 minute, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na vrućih 28 celzijeva stupnja. To ćemo nešto malo detaljnije provjeriti oko 13 sati i 15 minuta. Bane Mojičević i Dejan Matić u nastavku, još jednom dobar dan.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
0: Poslijepodne na Room FM-u.

Bane Mojićević i svaka druga na tebe podsjeti u 13.10. Još jednom dobar, dobar dan ti želim. Nego ajmo malo pričati o turizmu s obzirom da nam se sprema ljeto, pa zapravo o turističkim brojkama. Državni zavod za statistiku objavio je nove podatke sa e-vizitora, a nove turističke brojke pokazuju da Hrvatska za sad bilježi rast dolazaka i noćenja u odnosu na prošlu godinu, ali naravno i dalje postoje upozorenja da bi visoke cijene tijekom glavne sezone mogle odbiti dio gostiju. To jest glavni problem je zapravo ova cjenovna konkurentnost. Hrvatska je posljednjih godina značajno podizala cijene, dok neke konkurentske destinacije, na primjer poput Španjolske, već počinju nuditi popuste kako bi privukle turiste. Ono što je zanimljivo, da rezervacije za ljeto dolaze sporije nego ranije, a sve više gosti očito čeka ponude u zadnji trenutak i pažljivije nekako uspoređuje cijene. Vidjet ćemo što nam nosi ova sezona, uglavnom po brojkama za sada ispada da će biti bolja nego prethodna. Eto, nije još podbacila kako su najavljivali, ali stručnjaci upozoravaju da naravno pretjerano visoke cijene u špici ljeta mogu smanjiti broj gostiju, a naravno posljedično i njihovu potrošnju. U nastavku Ada Grahovac.

0: Ada Grahović i sve je u redu, dovela nas i do servisnog centra.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Temperatura u našem osunčanom gradu u ovome trenutku na 28,7 celzijeva stupnja. Što se tiče okolice, situacija kao i uvijek više manje podjednaka. Slatina, Bjelovar i Koprivnica svi broje 27, jedino je Pitomača na 28. Vremenska prognoza do kraja dana iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kažu pretežno sunčano uz slab do umjereni jugoistočni vjetar koji će navečer okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, a u noći na srijedu moguće i jako. Najniža temperatura zraka od 13 do 16, ali to smo prošli, a najviša dnevna između 30 i 32 celzijeva stupnja. E sad, gledam baš konkretno vremensku prognozu za grad Viroviticu. I dalje mi stoji napomena da za zapravo oko 18 sati postoji mogućnost za neki pljusak i kratko grmljavinsko nevrijeme, ali vidjet ćemo zapravo hoće li biti išta od toga. Evo, iskreno nadam se da neće. I za kraj još da se dotaknem i prometa iz Hrvatskog autokluba. I dalje napominju kako je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama te u zonama gdje su, gdje traju radovi i gdje je privremena regulacija prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između Čorova i tunela Učka te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Vozače se naravno upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. E sad, što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja na području županije i grada, koliko vidim ne bi ih trebalo biti, nadam se da će i tako ostati, ali evo, u slučaju da nisam nešto spomenuo, naš broj ti je tu na 099-753-9028, pa nam uvijek možeš i dojaviti, a mi ćemo to vrlo rado proslijediti dalje u eter. Što se tiče gustoće prometa na području samoga grada Virovitice, koliko vidim, zapravo promet bi i dalje trebao biti rijedak, trebao bi se kretati normalnom brzinom, sve ceste mi se zelene, pa evo, nadam se da takva situacija i je. Još jednom, 099-753-9028, a mi ti želimo sretan put i sigurno vožnju.
1: I dalje slušaš Poslijepodne uz Matea na Rumafemu.

Amargile i trnje oko srca u 13.29. No, ne znam jeste li primijetili kako sve više mladih objavljuje video u kojima prikazuju svoju svakodnevicu bez društva partnera i velikih izlazaka od mirnih večeri kod kuće do samostalnih aktivnosti. Uglavnom nekako ispada da je život bez prijatelja postao novi viralni trend na društvenim mrežama. Barem tako kažu članci na internetu. Ali ja smatram da su to samo oni party breakeri koje zoveš na feštu, pa ono, odbiju te. Neljko Bajić, čovjek bez

0: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: I dalje slušaš Poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.

Aleksandra Prijović i Sabotiram, jedna dama završila, druga nam ide u nastavku. Inače, radi se o Barbari Boba koju nju ti puštamo sljedeću. Samo da kažem, izbacila je tri nove pjesme, to jest EP, kako god hoćeš, sa tri nove stvari. Biro Bluda, koliko vidim, cure su pustile jutros u svom programu, u prijepodnevnom programu, ali ja ti u nastavku puštam Gospo Đetino.

lepa Vrena i Carica, ja ću samo iskoristiti priliku da te sjetim da osim putem FM-a možeš nas slušati putem našeg streama, a i putem aplikacije koja ti je dostupna na App Store-u ili ti ga Google Play trgovini. U nastavku još tri glazbena broja, taman prije vijesti medija servisa. Milan Stanković za početak. Dobre sam.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gym su otvorene.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Poslijepodne, puno energije na Room FM-u.

0: se.
1: Bila ti ovo nova stvar, Jovane Pajić, dođe meni točno u 14 sati, idemo i na vijesti.
2: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
3: 14 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Članovi vladajuće većine okupili su se u Banskim dvorima na koalicijskom sastanku. Razgovaralo se o nizu aktualnih tema, ali ne i o deklaraciji o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u BiH, koju je predstavio Domovinski pokret, rekao je Stipe Mlinarić, dodajući kako njihove inicijative nije skupljanje političkih bodova.
4: Teza premijera da je to Domovinski pokret napravio radi svoje vidljivosti ne stoji. Ako iko komunicirao i ako iko imao vidljivost o toj deklaraciji, onda je to premijer. On je to jedno 5 puta komunicirao. Mi nismo ni jedan put. Ni danas neću komunicirati o detaljima deklaracije. Kad je predstavimo 17.6. ovdje na koaliciji, poslaćemo svim saborskim klubovima, bez obzira oporbenima, svim saborskim klubovima ćemo poslati i poslaćemo predsjedniku države.
3: Nakon iza novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade. Iz iranskog vojnog zapovjedništva poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući i jug Libanona, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelski mediji potvrdili su da se obustavljaju izraelski napadi na Iran. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu:
5: ako teroristički režim napravi pogrešku i nastavi nas napadati, odgovorit ćemo punom snagom, jer država Izrael ima puno pravo na samoobranu. Iskoristit ćemo to pravo koliko god je potrebno.
3: Vijest o novom prekidu vatre između Izraela i Irana uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži poručio objema stranama da prestanu. U međuvremenu, jutro su ponovno stigle vijesti o izraelskoj naredbi evakuacije stanovništva u Južnom Libanonu. Braća Martin i Valen Cinković ovog vikenda nastavljaju međunarodnu sezonu nastupom na drugom svjetskom kupu u bugarskom Plovdivu. Nakon povratka u disciplinu dvojce na Pariće, hrvatski veslački dvojac tražit će bolji rezultat nego na otvaranju sezone u Sevilji, gdje su ostali korak do polufinala, završili su 13. u kvalifikacijama uz pobjedu u C-finalu. Kvalifikacije su na rasporedu u petak, polufinale u subotu, dok je finale predviđeno za nedjelju. Toliko u vijestima.
2: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.
1: Eto nas i u zadnjem satu našega druženja, 14 sati 3 minute na satu. Inače, temperatura u našem gradu očito dosegnula današnji maksimalac, u ovome trenutku točno 30 celzijeva stupnja. Lexington Band, ja te srećom častim za početak ovog sata. Dobar dan.

Odlični Halid Bešlić i sjede, inače Turbo Folk Paradise lista ti ide svakog petka od 20 do 23 sata, da imaš puna 3 sata one stare zlatne glazbe. U nastavku na listi su ti Rada Manojlović, tu su ti Elitni odredi, već nasira Tamara Milutinović, a kao i uvijek u 14.20 slušamo i današnja dva prijedloga za hit dana koji te već čekaju na našem Instagram profilu.

0: Ostani i dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Tražite trening bez gužve.

0: Fire Body Virovitica. Dođi i odradi besplatan probni trening u Fire Bodyu.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

0: Rada Manojlović iz Mora na planine, a bome bi bilo lijepo dok su ove vrućine. Ništa, idemo mi na hit dana.
1: Hit dana.
0: Prvi današnji prijedlog u našem hitu dana je stvar Ace Pejovića, kaže on, malo je.

0: hit dana.
1: Eto nas i na drugome prijedlogu hitu dana. Današnji drugi prijedlog ti je stvar Peđe Medenice, kaže on, nek te čuva Bog. Inače, ova prijedloga su ti na našem Instagram profilu drum_fm, putem istog tog profila, to jest putem našeg storija i glasaš, tamo ti anketa, samo klikneš koji prijedlog ti se više sviđa.

0: dana.
1: Pijati ovo Peđa Medenica i nek te čuva Bog, to je naš drugi prijedlog u hitu dana. Oba prijedloga još jednom da se samo sjetim, čekajte na našem Instagram profilu, to je na našem storiju na Instagram profilu, pa putem tog istog storija i glasa štamo ti anketa. A nemoj zaboraviti da hit dana biramo, jer po njemu onda radimo našu top listu koja ti ide svakog vikenda, to je subotom od 18 sati i nedjeljom od 20 sati. Eto toliko o hitu dana.
0: I dalje slušaš Poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz Poslijepodne na Rum FM-u.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveći

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Čekaj, je li moguće?
2: U tvojim sam rukama.
1: Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

Ana Nikolić i 200 sa 100. I to tamo za kraj našega druženja. Ljudi moji, 14:56, idem doma, nadam se da je velika većina vas lagano napušta svoje radno mjesto. Inače, temperatura u gradu u ovome trenutku na 31,5 stupanju u našem gradu. Eto, toliko od nas za danas, čujemo se sutra, ajde bok!

0: Virovitički dnevnik.
1: Hrvatska i dalje drži stabilnu poziciju na turističkom tržištu, poručuju iz Hrvatske turističke zajednice. Prema e-vizitoru od početka godine do kraja svibnja ostvareno je 4,5 milijuna dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, što je rast od 5% u dolascima i 7% u noćenjima u odnosu na lani. Najviše noćenja ostvareno je na Jadranu, dok kontinent bilježi rast. U Hrvatskoj turističkoj zajednici ističu i uspješan produženi vikend za Tijelovo, tijekom kojeg je ostvareno 1,7 milijuna noćenja. Najviše turista dolazi iz Njemačke, a slijede domaći gosti, Slovenci i Austrijanci. Najposjećenije su Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner, dok prednjače Dubrovnik, Rovinj i Split. Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. počinje 11. lipnja i trajati će do 19. srpnja, a prvi put u povijesti zajednički ga organiziraju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Na turniru će sudjelovati rekordnih 48 reprezentacija. Povodom utakmica hrvatske reprezentacije, grad Virovitica donio je odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata kako bi građani mogli zajednički pratiti vatrene. Produženje vrijedi samo za dane utakmica Hrvatske i može trajati do sat vremena nakon njihovog završetka. Hrvatske utakmice na rasporedu su 17. lipnja protiv Engleske, 24. lipnja protiv Paname te 27. lipnja protiv Gane. Ugostitelji pritom moraju poštovati propise o buci i javnom redu, a posebne prijave za produženje radnog vremena nisu potrebne. Radovi na uređenju trga doktora Franje Tuđmana u Virovitici napreduju, te prostor sve više poprima svoj konačni izgled. Do sada je postavljeno između 60 i 70% betonskih opločnjaka, posađeno je novo drveće i grmlje te izveden sustav navodnjavanja, a u tijeku su i pripreme za postavljanje novih klupa. Na trg će biti vraćen i kip doktora Franje Tuđmana, dok će novi visoki stupovi javne rasvjete s modernim rasvjetnim tijelima osigurati bolju osvjetljenost i sigurnost prostora. Projekt je dio šireg ulaganja u zelenu infrastrukturu grada Virovitice, koji uključuje i uređenje drugih javnih prostora te sadnju drvoreda, a financira ga Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Otvoren je foto natječaj Volim svoju županiju u organizaciji Hrvatske zajednice županija. Cilj natječaja je potaknuti ljubitelje fotografije da kroz objektiv prikažu ljepotu svojih krajeva i županija. Prijave su otvorene do 19. lipnja u 12 sati, a sudjelovati se može putem mrežne stranice volimzup.hrvzz.hr. Natječaj se provodi u tri kategorije: glavni fotonatječaj, fotografije snimljene dronom, te kategorija Hrvati izvan Hrvatske. Najbolje fotografije ulaze u izložbu Volim svoju županiju, a pobjednici osvajaju vrijedne nagrade. Zbog teške prometne nesreće u kojoj su 7. lipnja poginule 4 osobe, među njima i dvoje mještana općine Gradina, utorak 9. lipnja proglašen je danom žalosti na području te općine. Dan žalosti biti će obilježen spuštanjem zastava na pola koplja te isticanjem crnih zastava na zgradama općine i javnim ustanovama, a tog dana neće se održavati zabavni programi i događaji. Slična odluka donesena je i u općini Suhopolje, gdje je dan žalosti proglašen u srijedu 10. lipnja, nakon što su u nesreći stradala i dva njihova mještana. Dan hrvatskih bibliobusa obilježava se 9. lipnja u spomen na prvi hrvatski bibliobus, koji je počeo s radom davne 1969. godine u Rijeci. Od 2019. godine ovaj dan posvećen je pokretnim knjižnicama, koje knjige, znanje i kulturu približavaju stanovnicima udaljenih i manjih mjesta. Bibliobusna služba Virovitičko-podravske županije, koja djeluje od 2023. godine, danas obilazi 61 stajalište u 13 općina i 3 grada, te opslužuje više od 1000 korisnika. Redovito dolazi u vrtiće, škole i domove za starije osobe, čime knjižnične usluge čini dostupnima svim generacijama. Služba se financira sredstvima županije, a Dan hrvatskih bibliobusa prilika je da se istakne važna uloga pokretnih knjižnica u promicanju čitanja i osiguravanju jednakog pristupa znanju i kulturi. U organizaciji javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije održana je biciklijada povodom Svjetskog dana bicikala. Biciklijada je održana u svrhu promicanja održivog turizma i aktivnog boravka u prirodi na području Mure, Drave i Dunava. Sudionici su vozili rutom uz rijeku Dravu od Noskovaca prema općinama Čađavica i Sopje kroz zaštićena prirodna područja i mrežu Natura 2000. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema
5: je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u cijeloj zemlji. Promet je pojačan na gradskim cestama, bilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, a povremeni su zastoj kolone u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog radova su zatvorene državna cesta 2 između naselja Klisa i skretanja za naselja Bobota i Vera, te državne ceste Donji Miholjac, Sveti Đurač i Požega Pletenica između mjesta Blatsko i Vesela. Pojačan je promet teretnih vozila, te su na ulasku u Hrvatsku zabilježena višesatna čekanja na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Maljevac, Svilaj, Županja, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac i Slavonski Šamac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: ulazice čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Mami, mami, da me omami. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj Drum klub.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Plus. Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
6: Boskar Investa ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
5: Info Plus.
7: Room FM i Media Servis. Vijesti Media Servisa.
8: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. U padu ultralakog zrakoplova tipa žirokopter slovenske registracije kod Vrsara, koje se dogodilo jutros, lakše su ozlijeđene dvije osobe koje su se nalazile u letjelici. Izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Radi se o stranim državljanima, a nesreća se dogodila prilikom poljetanja. Povodom Međunarodnog dana svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima po 18. put je održana akcija Vlak je uvijek brži. Prošle su se godine na pružnim prijelazima dogodile 53 nesreće uz 4 smrtno stradale osobe, a u prvoj polovici ove godine zabilježeno 18 nesreća bez smrtnog slučaja. Član uprave HŽ Infrastrukture Subita Vik.
9: Bitno je apelirati, bitno je naglašavati svaki put da stvarno treba paziti kako se prelazi željezničko-cestovni prijelaz. Vlak nije automobil, vlak nije bicikl, ima dugačak zaustavni put i posljedice su u većini slučaja kobne.
8: Bilo bi nam drago da se dio vas odluči vratiti u Hrvatsku i da s novim entuzijazmom i energijom da svoj doprinos demografskoj obnovi Hrvatske, rekao je premijer Andrej Plenković primajući petu generaciju polaznika programa Ljetne škole domovina.
10: Nama je veliko zadovoljstvo da ste pokazali takvu želju, volju i da ste se uključili u ovaj program kako biste u biti upoznali vaše korijene, upoznali vaš narod, sve naše krajeve i osjetili Hrvatsku u verziji 2026. kroz ovaj dvotjedni boravak ovdje.
8: Dodao je da Hrvatska ulaže oko 820 milijuna eura godišnje u demografsku revitalizaciju, a neki od gradova koje će polaznici programa posjetiti u sljedeća dva tjedna uključuju Dubrovnik, Zadar, Sinj, Split, Varaždin, Vukovar i Zagreb. Toliko u vijestima.
11: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Rijeka je na 27, Zagreb broj 28, Split 29, dok je u Osijeku 30 stupnjeva Celzijevih. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer na sjeveru, vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, na večer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak na sjevernom dijelu jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
11: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupi te čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR. Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anta poslovnicama i online.

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Ćao ekipa, ovdje Nući na Room FM-u, tvoj broj 1 za najbolju glazbu.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama

0: Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu.
1: 26. lipnja izlazimo od 4 do 7.

Ovo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: ratova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

0: Virovitički dnevnik.
1: Hrvatska i dalje drži stabilnu poziciju na turističkom tržištu, poručuju iz Hrvatske turističke zajednice. Prema e-vizitoru od početka godine do kraja svibnja ostvareno je 4,5 milijuna dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, što je rast od 5% u dolascima i 7% u noćenjima u odnosu na lani. Najviše noćenja ostvareno je na Jadranu, dok kontinent bilježi rast. U Hrvatskoj turističkoj zajednici ističu i uspješan produženi vikend za Tijelovo, tijekom kojeg je ostvareno 1,7 milijuna noćenja. Najviše turista dolazi iz Njemačke, a slijede domaći gosti, Slovenci i Austrijanci. Najposjećenije su Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner, dok prednjače Dubrovnik, Rovinj i Split. Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. počinje 11. lipnja i trajati će do 19. srpnja, a prvi put u povijesti zajednički ga organiziraju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Na turniru će sudjelovati rekordnih 48 reprezentacija. Povodom utakmica hrvatske reprezentacije, grad Virovitica donio je odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata kako bi građani mogli zajednički pratiti vatrene. Produženje vrijedi samo za dane utakmica Hrvatske i može trajati do sat vremena nakon njihovog završetka. Hrvatske utakmice na rasporedu su 17. lipnja protiv Engleske, 24. lipnja protiv Paname te 27. lipnja protiv Gane. Ugostitelji pritom moraju poštovati propise o buci i javnom redu, a posebne prijave za produženje radnog vremena nisu potrebne. Radovi na uređenju trga doktora Franje Tuđmana u Virovitici napreduju, te prostor sve više poprima svoj konačni izgled. Do sada je postavljeno između 60 i 70% betonskih opločnjaka, posađeno je novo drveće i grmlje te izveden sustav navodnjavanja, a u tijeku su i pripreme za postavljanje novih klupa. Na trg će biti vraćen i kip doktora Franje Tuđmana, dok će novi visoki stupovi javne rasvjete s modernim rasvjetnim tijelima osigurati bolju osvjetljenost i sigurnost prostora. Projekt je dio šireg ulaganja u zelenu infrastrukturu grada Virovitice, koji uključuje i uređenje drugih javnih prostora te sadnju drvoreda, a financira ga Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Otvoren je foto natječaj Volim svoju županiju u organizaciji Hrvatske zajednice županija. Cilj natječaja je potaknuti ljubitelje fotografije da kroz objektiv prikažu ljepotu svojih krajeva i županija. Prijave su otvorene do 19. lipnja u 12 sati, a sudjelovati se može putem mrežne stranice volimzup.hrvzz.hr. Natječaj se provodi u tri kategorije: glavni fotonatječaj, fotografije snimljene dronom, te kategorija Hrvati izvan Hrvatske. Najbolje fotografije ulaze u izložbu Volim svoju županiju, a pobjednici osvajaju vrijedne nagrade. Zbog teške prometne nesreće u kojoj su 7. lipnja poginule 4 osobe, među njima i dvoje mještana općine Gradina, utorak 9. lipnja proglašen je danom žalosti na području te općine. Dan žalosti biti će obilježen spuštanjem zastava na pola koplja te isticanjem crnih zastava na zgradama općine i javnim ustanovama, a tog dana neće se održavati zabavni programi i događaji. Slična odluka donesena je i u općini Suhopolje, gdje je dan žalosti proglašen u srijedu 10. lipnja, nakon što su u nesreći stradala i dva njihova mještana. Dan hrvatskih bibliobusa obilježava se 9. lipnja u spomen na prvi hrvatski bibliobus, koji je počeo s radom davne 1969. godine u Rijeci. Od 2019. godine ovaj dan posvećen je pokretnim knjižnicama, koje knjige, znanje i kulturu približavaju stanovnicima udaljenih i manjih mjesta. Bibliobusna služba Virovitičko-podravske županije, koja djeluje od 2023. godine, danas obilazi 61 stajalište u 13 općina i 3 grada, te opslužuje više od 1000 korisnika. Redovito dolazi u vrtiće, škole i domove za starije osobe, čime knjižnične usluge čini dostupnima svim generacijama. Služba se financira sredstvima županije, a Dan hrvatskih bibliobusa prilika je da se istakne važna uloga pokretnih knjižnica u promicanju čitanja i osiguravanju jednakog pristupa znanju i kulturi. U organizaciji javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije održana je biciklijada povodom Svjetskog dana bicikala. Biciklijada je održana u svrhu promicanja održivog turizma i aktivnog boravka u prirodi na području Mure, Drave i Dunava. Sudionici su vozili rutom uz rijeku Dravu od Noskovaca prema općinama Čađavica i Sopje kroz zaštićena prirodna područja i mrežu Natura 2000. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u cijeloj zemlji. Promet je pojačan na gradskim cestama, bilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, a povremeni su zastoj kolone u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog radova su zatvorene državna cesta 2 između naselja Klisa i skretanja za naselja Bobota i Vera, te državne ceste Donji Miholjac, Sveti Đurač i Požega Pletenica između mjesta Blatsko i Vesela. Pojačan je promet teretnih vozila, te su na ulasku u Hrvatsku zabilježena višesatna čekanja na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Maljevac, Svilaj, Županja, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac i Slavonski Šamac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Ješ ljunak!
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098-562-485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost. Turbo Folk, Never Dies.

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

Lora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.

U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Danijela ne voli čvarki.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rume FM-u.

0: Изгублени леча.
1: Више глазбе, мање бриге, Рома ФМ.

0: Virovitički dnevnik.
1: Hrvatska i dalje drži stabilnu poziciju na turističkom tržištu, poručuju iz Hrvatske turističke zajednice. Prema e-vizitoru od početka godine do kraja svibnja ostvareno je 4,5 milijuna dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, što je rast od 5% u dolascima i 7% u noćenjima u odnosu na lani. Najviše noćenja ostvareno je na Jadranu, dok kontinent bilježi rast. U Hrvatskoj turističkoj zajednici ističu i uspješan produženi vikend za Tijelovo, tijekom kojeg je ostvareno 1,7 milijuna noćenja. Najviše turista dolazi iz Njemačke, a slijede domaći gosti, Slovenci i Austrijanci. Najposjećenije su Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner, dok prednjače Dubrovnik, Rovinj i Split. Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. počinje 11. lipnja i trajati će do 19. srpnja, a prvi put u povijesti zajednički ga organiziraju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Na turniru će sudjelovati rekordnih 48 reprezentacija. Povodom utakmica hrvatske reprezentacije, grad Virovitica donio je odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata kako bi građani mogli zajednički pratiti vatrene. Produženje vrijedi samo za dane utakmica Hrvatske i može trajati do sat vremena nakon njihovog završetka. Hrvatske utakmice na rasporedu su 17. lipnja protiv Engleske, 24. lipnja protiv Paname te 27. lipnja protiv Gane. Ugostitelji pritom moraju poštovati propise o buci i javnom redu, a posebne prijave za produženje radnog vremena nisu potrebne. Radovi na uređenju trga doktora Franje Tuđmana u Virovitici napreduju, te prostor sve više poprima svoj konačni izgled. Do sada je